0: Reklam. Endi Jahon sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yil 1-may holatiga ko'ra O'zbekistondagi 34 ta tijorat bankining jami aktivlari 962.8 trillion so'mga yetdi. Bank tizim aktivlarining qariyb 80% aktivlari 30 trillion so'mdan yuqori bo'lgan 12 ta yirik bank hissasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, jami kreditlarning 83% ham ushbu banklar tomonidan ajratilgan. Bank tizimining umumiy kapitali 144 trillion so'm, sof foydasi esa 6.9 trillion so'mni tashkil qildi. Aholi omonatlari 170.2 trillion so'mga, yuridik shaxslar depozitlari 274.2 trillion so'mga yetgan. Yil yanvar-aprel oylarida O'zbekistonda yirik korxonalar tomonidan 1.9 trillion so'mlik farmatsevtika mahsulotlari va dori vositalari ishlab chiqarildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 30% oshdi. Ishlab chiqarish hajmi bo'yicha Toshkent shahri 1.2 trillion so'm bilan yetakchilik qildi. Keyingi o'rinlarda Sirdaryo viloyati, Toshkent viloyati, Namangan viloyati qayd etilgan. Samarqand, Farg'ona, Andijon va Surxondaryo viloyatlarida ham farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish davom etgan. Eng past ko'rsatkichlar Qashqadaryo, Buxoro, Xorazm viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi hissasiga to'g'ri keldi. Toshkent shahri Chilonzor tumanidan o'tuvchi kichik xalqa avtomobil yo'lining bir qismida qurilish montaj ishlari sabab transport vositalari harakati vaqtincha cheklanadi. Bu haqda yo'l harakatini tashkil etish va monitoring markazi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, cheklovlar 19-iyun soat 23:00 dan 22-iyun soat 6:00 ga qadar amal qiladi. Mazkur davrda kichik xalqa avtomobil yo'lining Toshkent davlat pedagogika universiteti oldidan Dilxush 2-chi tor ko'chasi kesishmasigacha bo'lgan qismida transport harakati vaqtincha to'xtatiladi. Qayd etilishicha, ushbu yo'nalishda qatnovchi avtobuslar hamda boshqa transport vositalari uchun aylanma yo'nalishlar tashkil etiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12,058.45, yevro 13,818.98 va Rossiya rubli 164.4.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 20-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo yarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Victoria Donode reklama.
1: Gol! Gol! Gol! Olga Uzbekistan! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Online muddatli to'lov atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain دقيقة.
1: Tërëdan tajorlan gjan, turva, johut, mishkop. Sa noq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda aholi soni ko'p tuman va shaharlar ma'lum qilindi. Xitoy O'zbekiston-Qirg'iziston temir yo'li qurilishi belgilangan muddatidan 2 yil avval yakunlanishi kutilmoqda. Inflyatsiya pasayishi sekinlashsa, monetar siyosatni yanada qat'iylashtirishga tayyor turish kerak. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Gloria Donode reklamą. Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizdan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling. Vacheri Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq
4: dedi. Voy qabristonda omad qilgan ham savob ekan. Bir hoja akaning to'ylariga bordik. U hoja akaning saxiy odam ekanlar dedi. O'zini yonidan 3ta mahallada qabristonni obod qilib chiroyli qilib qo'yibdi dedi. Qabriston chiroyli bo'lib turgani yaxshi baribir. To'g'rimi? Ba'zi qabristonlar ochiq turadi atrofi. Bir joyda bor ekan shunaqa ochiq turar ekan, bir otaxon mol boqib yurar ekan shu yerda. Rais kelibdi-da otaxonlarni yig'ib, "Man" debdi, "ishini olib bersam, hurmatli otaxonlar" debdi. "Mahallani yig'singlar, shu hashar yo'li bilan shu qabriston atrofini chiroyli qilib o'rab qo'ysak, nima deysizlar?" desa, otaxonga yoqmabdi-da bu gap. Rais bu debdi, "Ha" desa, "Man mana shu qishloqda 75 yildan beri yashayman, hali betdan bironta o'lik chiqib ketganini ko'rganim yo'q" demiş. Bu hoja aka endi chiroyli qilib qo'yibdilar, devorlar urib, ichlarini obod gul qilib qo'yibdilar. Bu otaxon to'lqinlanib gapiryapti bir otaxonimiz. "Rahmat mana shu hojiga, hojahoy. Mana shu hojini mikrofonga chiqqanda bir rahmat aytib qo'yasiz bizni nomimizdan. Nimaga desam, yo'q, qabristonni shunaqa chiroyli qilib qo'ydi voy. U qabristonni shunaqa chiroyli, yo'q, borsangiz o'lgilaring keladi-ya, o'lgilaring keladi."

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil 1-aprel holatiga O'zbekistonning doimiy aholisi soni qariyb 38.4 million kishiga yetgan. Shu bilan birga mamlakatda aholi eng ko'p yashaydigan tuman va shaharlar ro'yxati ham ma'lum qilindi. Reytingning 1-pog'onasidan Namangan shahri o'rin oldi. Bu shaharda 731.3 ming nafar aholi istiqomat qiladi. Keyingi o'rinlarda Samarqand shahri va Urgut tumani qayd etilgan bo'lib, ularning aholisi mos ravishda 607.6 ming hamda 508.6 ming nafarni tashkil etgan. Aholi soni bo'yicha 4-chi o'rinni 506 ming nafar aholiga ega Andijon shahri egalladi. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida esa 442.7 ming nafar aholi bilan 5-chi pog'onadan joy olgan. Toshkent shahridagi Olmazor tumani 419.6 ming kishi bilan 6-chi o'rinni qayd etdi. Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanida esa 401.5 ming nafar aholi yashaydi. Reytingning keyingi pog'onalarida Toshkent shahrining Yunusobod tumani, Shayxontohur tumani hamda Andijon viloyatining Asaka tumani joylashgan. Xitoy O'zbekiston Qirg'iziston temir yo'l qurilishi belgilangan muddatdan 2 yil avval yakunlanishi kutilmoqda. Bu haqda transport vaziri o'rinbosari Jasurbek Choriyev 18 iyun kuni Toshkent xalqaro investitsiya forumida ma'lum qildi. Vazirlik rasmiysa temir yo'l qurilishi 2024 yilda boshlangan loyiha 2030 yilda foydalanishga topshirilishi belgilanganini aytdi. Biroq texnologik imkoniyatlar yuqoriligi sabab jarayon kutilgandan ancha tez yakunlanishi mumkin. Temir yo'l qurilishiga hamkorlarimiz Qirg'iziston va Xitoy barcha kerakli asbob-uskunalar zamonaviy texnologiyalarni olib kelgan. Qurilish ishlarini muddatidan 2 yil avval, ya'ni 2028 yilgacha tugatishga harakat qilyapmiz. Temir yo'lga talab yuqoriligi sabab yangi yo'llarga ehtiyoj yotgan, dedi vazir o'rinbosari. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston hukumatiga bir qator muhim tavsiya va xulosalar berdi. Qayd etilishicha, prognozlar bo'yicha noaniqliklar hanuz yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Asosiy xatarlar global iqtisodiy vaziyatning yomonlashuvi bilan bog'liq bo'lib, geosiyosiy keskinlikning kuchayishi, tashqi talabning qisqarishiga, eksport narxlarining pasayishiga va xalqaro moliya bozorlaridagi sharoitlarning qattiqlashishiga olib kelishi mumkin. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonni ichki talabning yuqoriligicha saqlanib qolayotgani, ijobiy ishlab chiqarish tafovuti, shuningdek Yaqin Sharqdagi urush bilan bog'liq ehtimoliy inflyatsion bosimni hisobga olgan holda pul kredit siyosatining yetarlicha qat'iy yo'nalishini saqlab qolishga chaqirdi. Bu haqda Xalqaro valyuta jamg'armasi va O'zbekiston o'rtasidagi 2026 yilgi maslahatlashuvlar yakunlangani yuzasidan tashkilot e'lon qilgan bayonotda keltirib o'tilgan. 2025 yilda konsolidatsiyalashgan byudjet taqchilligi, iqtisodiy faollikning yuqori bo'lishi hamda oltin narxlarining qimmatligi hisobiga 2.1%ga qisqardi. Oltin narxlarining yuqori bo'lishi pul o'tkazmalari o'sishining saqlanib qolishi va oltinsiz eksportning oshishi joriy operatsiyalar hisobi taqchilligini ham yalpi ichki mahsulotga nisbatan 3.9%gacha kamaytirishga yordam bergan. Shuningdek, xalqaro zaxiralar ham yetarli darajada saqlanib qolyapti.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 22 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13818 so'm 98 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: UFC sobiq chempioni Xabib Nurmagomedov 2026-yilgi jahon chempionati favoritlari haqidagi savolga javob berdi. Birinchi o'ringa nemislarni qo'yardim. Ularga muxlislik qilmasam ham, o'ylashimcha Germaniya birinchi o'rinda bo'ladi. Ikkinchi o'ringa Niderlandiyaliklarni, uchinchi pog'onaga esa Ispaniyaliklarni qo'yardim. Eng yaxshi to'plar borasida 5 nafar futbolchini aytaman. Kylian Mbappe, Lautaro Martinez, Vinicius Junior, Joao Felix hamda Harry Kane tanlash mumkin deb taxmin qildi Nurmagomedov. Eslatib o'tamiz, 2026-yilgi mundial final 19 iyul kuni Nyu-Jersida bo'lib o'tadi. Chelsi klubi Porto darvozaboni Diogo Costa bilan shartnoma imzolashi mumkin deb xabar bermoqda Daily Mirror. Manbaga ko'ra, ingliz klubining yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso darvoza chizig'ini kuchaytirmoqchi. Ayni damda Costa ehtimoliy transfer sifatida ko'rib chiqilmoqda. Qayd etilishicha, Porto Costa'ni 60 million yevroga baholamoqda. Biroq agar darvozabon 2026-yildagi futbol bo'yicha jahon chempionatida o'zini ko'rsatsa, bu summa oshishi mumkin. O'tgan mavsumda Diogo barcha turnirlarda 49 ta o'yinda maydonga tushib, ularning 26 ta o'z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Transfermarkt portaliga ko'ra, futbolchining bozor qiymati 40 million yevroni tashkil etadi. Eslatib o'tamiz, Porto 2025-2026 yilgi mavsumda Portugaliya chempionatida muddatidan avval g'alaba qozongan.

0: Ория Донода реклама.
1: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
2: A-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston! Olg'a CA Store!
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Nima kerak emas unaqa sovchilik. Mana borsiz mana shu qizning uyiga boring, o'zimni sevgan qizimdi. Xo'p, o'sha qizning otasi kim balam desa, otasini tanimaysiz dada. Xo'p, uylari qayerda balam? Uylari betdan ko'rinmaydi dada. Xo'p, uyi ko'rmasa, otasini tanimasak, biz qanday bilamiz o'q qiz bola qanaqa? Qani bir bo'lg'usi kelinni o'zing bir ta'riflab berchi desa, bo'lg'usi kelinni ta'riflayapti demish. Dada, bo'lg'usi keliningizga gap yo'q. O'qimishli, chiroyli bir kelishgan nozikina qiz bola desa, nozikina bizga to'g'ri kelmaydi. O'zi zamon nozik bo'lib turibdi. Bir tomonda suv bosib ketyapti, bir tomonda qor yog'yapti, bir tomonda umuman havo issiq. Bunaqa emas-da endi, bolam. Ertaga to'ydangi chapakchab qolmaylik. Bir ham nozik, bir ham nozik deb. Aqling bo'lsa, agar seni kallang bo'lsa, bizni oilamiz katta darohonga dargohga biz keng qizlarni taqvotiga uylan, gumburlaganiga uylan, qarshilaganiga uylan, yukin yerda qolmaydi. Agar baquvvat qizga, masalan qo'shnimizning qizini ko'rganmasan, mashinga uylan, qo'liga ketmang berib qo'ysang, yerni jigarini buyoqqa sug'urib oladi. Tushundingmi? Nozik kirayni qo'liga ketmang berib qo'ysang-chi, ketmang deydi qolib ketadi. Biz uni balosiga qolib ketamiz keyin. O'shuning uchun aqling bo'lsa, mana shu qizni sev. Mana shuni sev. Dadam, men qanaqa sevaman bu qizni? Sevasan, kerak bo'lsa. Bugun borib sev. Qo'lingdan keladimi? Hozir bor sevgi. Hammamiz tayyor. Ertaga to'y boshlaymiz. Bugun sevgi bor. Tozam men bor, san bolasan. Mana shuni qo'ldan ketmasin. Gumburlagan qizga gumburlagan to'y bo'lib o'tadi. Qolgan qizlar nima deydi? Aldandim, yigitlar hammasi yolg'onchi ekan. Men endi ishondim. Aqlli qizlar nima qiladi? Aqlli qizlar o'sha kuni benzinni ko'tarib to'yxonaga boradi. Yigit to'yga boradi. To'ylar muborak, kuyov. Baxtli bo'linglar, battar bo'linglar. Bashadanga tupur yuborardim-u, hamma qarab turibdi-da. Mana topgan gul, topmagan bir kanistr benzin deganlardek. Benzin olib keldim. Benzin nima qilaman bilan? Desa, mana kelin tomonga avtobus boradi-yu, o'shanga solasiz-da. Har nima-da endi, bizdan to'yona. Bizni ham peshonamizga yozilgani bordir, deb chiqib ketsa bo'laveradi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zgidromet agentligi 20-22 iyun kunlari yomg'ir yog'ishi kutilayotganligi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini xavfi borligidan ogohlantirdi. Quyidagi hududlarda sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida, Surxondaryo viloyatining Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on hamda Muzrobod tumanlarida, Samarqand viloyatining Urgut, Samarqand, Qo'r, Nurobod, Qo'shrobod, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy hamda Ishtixon tumanlarida, Navoiy viloyatining Xatirchi, Navbahor, Nurota, Konmex, Karmana tumanlarida, Jizzax viloyatining Zomin, Baxmal, G'allorol, Sharof Rashidov, Forish hamda Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyatining Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlari va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyatining Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chus, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyatining So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida, Andijon viloyatining Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi xabarda. Ma'lum qilinishicha, respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin. O'zbekistonda so'nggi yillarda amalga oshirilgan qurilish va shaharsozlik islohotlari natijasida mamlakatning urbanizatsiya darajasi 51%ga yetdi. Bu haqda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsadlarni amalga oshirish bo'yicha parlament komissiyasi yig'ilishida ma'lum qilindi. 18-iyun kuni bo'lib o'tgan majlisda ekologik barqaror urbanizatsiyani kengaytirish borasida amalga oshirilgan ishlar muhokama qilindi. Unda keyingi yillarda aholi uchun qulay yashash muhitini yaratish, uy-joy qurilishini rivojlantirish va shaharsozlik tizimini takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilgani qayd etildi. Ma'lum qilinishicha, qurilish sohasida tadbirkorlar uchun bir qator yengillik va imtiyozlar joriy qilinishi natijasida qurilishga ruxsat berish bosqichlari 3 baravar, muddatlari esa 4 baravar qisqartirilgan. Shuningdek, 420 ta shaharsozlik norma qoidalari qayta ko'rib chiqilib, 140 ta yangi normativ hujjat tasdiqlangan. Yaratilgan sharoitlar tufayli so'nggi 9 yilda qariyb 10 mingta yangi qurilish korxonasi faoliyat boshladi. Yillik uy-joy qurilishi hajmi esa 10 baravarga oshib, 2025 yilda 238 mingta xonadonga yetdi. So'nggi oylarda texnologik kompaniyalar sun'iy intellektni yanada kuchliroq qo'llash uchun ma'lumotlarni qayta ishlash va saqlash imkoniyatlarini kengaytirishga katta mablag' yo'naltirmoqda. Bu esa yuqori unumdor xotira chiplariga bo'lgan ehtiyojni sezilarli darajada oshirgan. Tahlilchilarning fikricha, AI sohasidagi raqobat natijasida chip ishlab chiqaruvchilarning asosiy qismi serverlar va data markazlari uchun mahsulot yetkazib berishga ustuvor ahamiyat qaratmoqda. Bu esa smartfonlar uchun mo'ljallangan xotira komponentlari narxiga bosim o'tkazishi mumkin. Natijada Apple, Samsung hamda boshqa yirik ishlab chiqaruvchilar qurilmalar tannarxining oshishiga duch kelishi ehtimoldan xoli emas. Bunday sharoitda qo'shimcha xarajatlarning bir qismi yakuniy mahsulot narxiga qo'shilishi mumkin. Ekspertlar ayniqsa sun'iy intellekt funksiyalari bilan jihozlangan yangi avlod smartfonlari ko'proq xotira va yuqori hisoblash quvvatlarini talab qiladi. Bu esa qurilmalarni ishlab chiqarish xarajatlarini yanada oshiradi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 22 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13818 so'm 98 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Sarandos.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda aholi soni ko'p tuman va shaharlar ma'lum qilindi. Xitoy, O'zbekiston, Qirg'iziston temir yo'li qurilishi belgilangan muddatidan 2 yil avval yakunlanishi kutilmoqda. Inflyatsiya pasayishi sekinlashsa, monetar siyosatni yanada qat'iylashtirishga tayyor turish kerak. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radio.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ihson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1-aprel holatiga O'zbekistonning doimiy aholisi soni qariyb 38.4 million kishiga yetgan. Shu bilan birga mamlakatda aholi eng ko'p yashaydigan tuman va shaharlar ro'yxati ham ma'lum qilindi. Reytingning 1-pog'onasidan Namangan shahri o'rin oldi. Bu shaharda 731.3 ming nafar aholi istiqomat qiladi. Keyingi o'rinlarda Samarqand shahri va Urgut tumani qayd etilgan bo'lib, ularning aholisi mos ravishda 607.6 ming hamda 588.6 ming nafarni tashkil etgan. Aholi soni bo'yicha 4-chi o'rinni 506 ming nafar aholiga ega Andijon shahri egalladi. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida esa 442.7 ming nafar aholi bilan 5-chi pog'onadan joy olgan. Toshkent shahridagi Olmazor tumani 419.6 ming kishi bilan 6-chi o'rinni qayd etdi. Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanida esa 401.5 ming nafar aholi yashaydi. Reytingning keyingi pog'onalarida Toshkent shahrining Yunusobod tumani, Shayxontohur tumani hamda Andijon viloyatining Asaka tumani joylashgan. Xitoy O'zbekiston Qirg'iziston temir yo'l qurilishi belgilangan muddatdan 2 yil avval yakunlanishi kutilmoqda. Bu haqda Transport vaziri o'rinbosari Jasurbek Choriyev 18 iyun kuni Toshkent xalqaro investitsiya forumida ma'lum qildi. Vazirlik rasmiysa temir yo'l qurilishi 2024 yilda boshlangan loyiha 2030 yilda foydalanishga topshirilishi belgilanganini aytdi. Biroq texnologik imkoniyatlar yuqoriligi sabab jarayon kutilgandan ancha tez yakunlanishi mumkin. Temir yo'l qurilishiga hamkorlarimiz Qirg'iziston va Xitoy barcha kerakli asbob-uskunalar zamonaviy texnologiyalarni olib kelgan. Qurilish ishlarini muddatidan 2 yil avval, ya'ni 2028 yilgacha tugatishga harakat qilyapmiz. Temir yo'lga talab yuqoriligi sabab yangi yo'llarga ehtiyoj yotgan, dedi vazir o'rinbosari. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston hukumatiga bir qator muhim tavsiya va xulosalar berdi. Qayd etilishicha, prognozlar bo'yicha noaniqliklar hanuz yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Asosiy xatarlar global iqtisodiy vaziyatning yomonlashuvi bilan bog'liq bo'lib, geosiyosiy keskinlikning kuchayishi tashqi talabning qisqarishiga, eksport narxlarining pasayishiga va xalqaro moliya bozorlaridagi sharoitlarning qattiqlashishiga olib kelishi mumkin. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonni ichki talabning yuqoriligicha saqlanib qolayotgani, ijobiy ishlab chiqarish tafovuti, shuningdek Yaqin Sharqdagi urush bilan bog'liq ehtimoliy inflyatsion bosimni hisobga olgan holda pul kredit siyosatining yetarlicha qat'iy yo'nalishini saqlab qolishga chaqirdi. Bu haqda Xalqaro valyuta jamg'armasi va O'zbekiston o'rtasidagi 2026 yilgi maslahatlashuvlar yakunlangani yuzasidan tashkilot e'lon qilgan bayonotda keltirib o'tilgan. 2025 yilda konsolidatsiyalashgan byudjet taqchilligi, iqtisodiy faollikning yuqori bo'lishi hamda oltin narxlarining qimmatligi hisobiga 2.1%ga qisqardi. Oltin narxlarining yuqori bo'lishi pul o'tkazmalari o'sishining saqlanib qolishi va oltinsiz eksportning oshishi joriy operatsiyalar hisobi taqchilligini ham yalpi ichki mahsulotga nisbatan 3.9%gacha kamaytirishga yordam bergan. Shuningdek, xalqaro zaxiralar ham yetarli darajada saqlanib qolyapti.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 22 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13818 so'm 98 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: UFC sobiq chempioni Xabib Nurmagomedov 2026-yilgi jahon chempionati favoritlari haqidagi savolga javob berdi. Birinchi o'ringa nemislarni qo'yardim. Ularga muxlislik qilmasam ham, o'ylashimcha Germaniya birinchi o'rinda bo'ladi. Ikkinchi o'ringa Niderlandiyaliklarni, uchinchi pog'onaga esa Ispaniyaliklarni qo'yardim. Eng yaxshi to'plar borasida 5 nafar futbolchini aytaman. Kylian Mbappe, Lautaro Martinez, Vinicius Junior, Joao Felix hamda Harry Kane tanlash mumkin deb taxmin qildi Nurmagomedov. Eslatib o'tamiz, 2026-yilgi mundial final 19 iyul kuni Nyu-Jersida bo'lib o'tadi. Chelsi klubi Porto darvozaboni Diogo Costa bilan shartnoma imzolashi mumkin deb xabar bermoqda Daily Mirror. Manbaga ko'ra, ingliz klubining yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso darvoza chizig'ini kuchaytirmoqchi. Ayni damda Costa ehtimoliy transfer sifatida ko'rib chiqilmoqda. Qayd etilishicha, Porto Costa'ni 60 million yevroga baholamoqda. Biroq agar darvozabon 2026-yildagi futbol bo'yicha jahon chempionatida o'zini ko'rsatsa, bu summa oshishi mumkin. O'tgan mavsumda Diogo barcha turnirlarda 49 ta o'yinda maydonga tushib, ularning 26 ta o'z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Transfermarkt portaliga ko'ra, futbolchining bozor qiymati 40 million yevroni tashkil etadi. Eslatib o'tamiz, Porto 2025-2026 yilgi mavsumda Portugaliya chempionatida muddatidan avval g'alaba qozongan.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani Kuşbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston. Olg'a CA Store.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain دقيقة.
1: Terëdhën tajorlangjan, turva, johut, mishkop. Sa noq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda yana 3 kunga sel xavfi e'lon qilindi. O'zbekistonda urbanizatsiya darajasi 51% ga yetdi. Sun'iy intellekt inqilobi smartfonlar narxini yanada oshirishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store

0: 11 yılkeçe, istalgan LG televizorunu harit kılın. Vacheri Arizo 6 Pro avtomobili. Hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CAstore.uz da.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zgidromet agentligi 20-22 iyun kunlari yomg'ir yog'ishi kutilayotganligi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini xavfi borligidan ogohlantirdi. Quyidagi hududlarda sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida, Surxondaryo viloyatining Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on hamda Muzrobod tumanlarida, Samarqand viloyatining Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrobod, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy hamda Ishtixon tumanlarida, Navoiy viloyatining Xatirchi, Navbahor, Nurota, Konmex, Karmana tumanlarida, Jizzax viloyatining Zomin, Baxmal, G'allorol, Sharof Rashidov, Forish hamda Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyatining Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlari va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyatining Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyatining So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida, Andijon viloyatining Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi xabarda. Ma'lum qilinishicha, respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin. O'zbekistonda so'nggi yillarda amalga oshirilgan qurilish va shaharsozlik islohotlari natijasida mamlakatning urbanizatsiya darajasi 51% yetdi. Bu haqda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsadlarni amalga oshirish bo'yicha parlament komissiyasi yig'ilishida ma'lum qilindi. 18 iyun kuni bo'lib o'tgan majlisda ekologik barqaror urbanizatsiyani kengaytirish borasida amalga oshirilgan ishlar muhokama qilindi. Unda keyingi yillarda aholi uchun qulay yashash muhitini yaratish, uy-joy qurilishini rivojlantirish va shaharsozlik tizimini takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilgani qayd etildi. Ma'lum qilinishicha, qurilish sohasida tadbirkorlar uchun bir qator yengillik va imtiyozlar joriy qilinishi natijasida qurilishga ruxsat berish bosqichlari 3 baravar, muddatlari esa 4 baravar qisqartirilgan. Shuningdek, 420 ta shaharsozlik norma qoidalari qayta ko'rib chiqilib, 140 ta yangi normativ hujjat tasdiqlangan. Yaratilgan sharoitlar tufayli so'nggi 9 yilda qariyb 10 mingta yangi qurilish korxonasi faoliyat boshladi. Yillik uy-joy qurilishi hajmi esa 10 baravarga oshib, 2025 yilda 238 mingta xonadonga yetdi. So'nggi oylarda texnologik kompaniyalar sun'iy intellektni yanada kuchliroq qo'llash uchun ma'lumotlarni qayta ishlash va saqlash imkoniyatlarini kengaytirishga katta mablag' yo'naltirmoqda. Bu esa yuqori unumdor xotira chiplariga bo'lgan ehtiyojni sezilarli darajada oshirgan. Tahlilchilarning fikricha, AI sohasidagi raqobat natijasida chip ishlab chiqaruvchilarning asosiy qismi serverlar va data markazlari uchun mahsulot yetkazib berishga ustuvor ahamiyat qaratmoqda. Bu esa smartfonlar uchun mo'ljallangan xotira komponentlari narxiga bosim o'tkazishi mumkin. Natijada Apple, Samsung hamda boshqa yirik ishlab chiqaruvchilar qurilmalar tannarxining oshishiga duch kelishi ehtimoldan xoli emas. Bunday sharoitda qo'shimcha xarajatlarning bir qismi yakuniy mahsulot narxiga qo'shilishi mumkin. Ekspertlar ayniqsa sun'iy intellekt funksiyalari bilan jihozlangan yangi avlod smartfonlari ko'proq xotira va yuqori hisoblash quvvatlarini talab qiladi. Bu esa qurilmalarni ishlab chiqarish xarajatlarini yanada oshiradi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 22 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13818 so'm 98 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduz 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: عمرين دقيقة.
1: بشبية المجان كشكينا قوون. سابتشا.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazining investitsion portali xorijliklar e'tiborida. Apple smartfonlari qimmatlashishi mumkin. Tim Cook buning sababini tushuntirdi. Gonkongda eng yuqori darajadagi xavf e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 200

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Poytaxtimizda yuqori saviyada bo'lib o'tgan 5-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumi mamlakat iqtisodiyoti uchun nafaqat yirik kelishuvlar, balki raqamli texnologiyalarning namoyish maydoniga ham aylandi. Forum doirasida tashkil etilgan xalqaro ko'rgazmada raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazi o'zining innovatsion stendi bilan ishtirok etdi. Markaz mutaxassislari tomonidan taqdim etilgan raqamli ekotizim va yangi investitsion portal chet ellik biznes vakillarida katta qiziqish uyg'otdi. Ko'rgazmaga tashrif buyurgan xorijlik investorlar va yirik xalqaro korporatsiyalar vakillari markaz standida O'zbekistonning raqamli infratuzilmasi bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'ldilar. Aytish joizki, ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash xavfsizligi, kiberhimoya hamda tizimlarning barqarorligi xalqaro sarmoyadorlar uchun eng muhim kafolatlardan biridir. Aynan shu jihatda davlat va biznes o'rtasidagi muloqotni to'liq raqamlashtirgan, yuzlab xizmatlarni masofaviy shaklga keltirgan tizim sifatida alohida e'tirof etildi. Apple jahonda davom etayotgan xotira chiplari tanqisligi fonida iPhone, iPad hamda Mac narxini oshirishi mumkin. Bu haqda kompaniya bosh direktori Tim Cook The Wall Street Journal nashriga bergan intervyusida aytib, narxlar o'sishini yanada jilovlash imkonsiz bo'lib qolganini ta'kidladi. Cookning so'zlariga ko'ra, Apple butlovchi qismlarining keskin qimmatlashishi iloji boricha qoplashga va qo'shimcha xarajatlarni xaridorlarga yuklamaslikka harakat qilgan. Biroq vaziyatni nazorat qilish juda qiyin bo'lib qolgan. Ta'minotchilar tomonidan bizga yuklanayotgan katta narx oshishini yumshatish uchun qo'limizdan kelganini qilmoqdamiz va mijozlarimizni bu o'zgarishlardan himoya etishga harakat qildik. Ammo vaziyat beqaror bo'lib qoldi, dedi u. Kompaniya rahbari narxlar qachon oshishi va bu qaysi qurilmalarga ta'sir qilishini aytmagan. Shu bilan birga Apple allaqachon o'z kompyuterlari assortimentini o'zgartira boshlagan. Gonkong observatoriyasi 18 iyun kuni mahalliy vaqt bilan soat 12:55 da eng yuqori qora yomg'ir ogohlantirish signalini berdi. Shundan so'ng maktablar yopildi, ba'zi korxonalar esa ishni to'xtatdi. Rasmiylar aholini xavfsiz joylarga yashirishga va kuchli suv toshqinlaridan ehtiyot bo'lishga chaqirmoqda. Observatoriya saytidagi ma'lumotlarga ko'ra, bir necha soat ichida 70 mm'dan ortiq yog'ingarchilik kuzatilgan va kuchli yomg'ir davom etishi mumkin. Bu 2026 yilda ikkinchi marta qora xavf darajasi e'lon qilinishidir. Birinchisi bundan bir hafta oldin 8 iyun kuni yuz bergandi. Ayni paytda moliya markazi va janubiy Xitoyning katta qismi bo'lgan Gonkong bir necha kundan beri yomg'ir ostida qolmoqda. Bunga faol janubiy g'arbiy musson shamollar va past bosimli havo oqimining hududda uzoq saqlanib qolishi sabab bo'lgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 19 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12085 so'm 56 tiyin, 1 yevro 13870 so'm 60 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 19 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Kolumbiyaga qarshi uchrashuv vaqtida to'qnashuv oqibatida jabrlangan translyatsiya operatoriga Abduqodir Husanov imzolagan maxsus futbolka topshirildi. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi xabar berdi. Bahs davomida Husanov to'p uchun kurash epizodlaridan birida maydon chetida ishlayotgan translyatsiya operator bilan to'qnashib ketgan. Shundan so'ng operatorning holidan xabar olinib, unga Abduqodir Husanov imzosi tushirilgan maxsus futbolka topshirilgan. Himoyachi operatorga tezroq sog'ayib ketishini tilab, samimiy tilaklarini yo'llagan. UFC sobiq chempioni Alex Pereira fransiyalik Cyril Gannga qarshi jang natijasini qayta ko'rib chiqish bo'yicha apellyatsiya berish fikridan qaytganini ma'lum qildi. Shu bilan birga u Gann bilan revansh jangini o'tkazish niyati borligini ham aytdi. Ularning to'qnashuvi 15-iyun kuni UFC White House Freedom 250 turnirida bo'lib o'tgan va kechaning ikkinchi asosiy jangi bo'lgan edi. Bahs 2-chi raundda Cyril Gannning texnik nokaut orqali g'alabasi bilan yakunlangan. Shu tariqa Gann og'ir vazndagi vaqtinchalik chempionlik kamarini qo'lga kiritgan. Apellyatsiya berish ma'no yo'q. Agar Cyril chempion bo'lsa, mayli chempion bo'lib turaversin. Men xohlayotgan yagona narsa revansh. Qoidalarga muvofiq halol jang qilish imkoniyatini olmoqchiman. Maydonga chiqib o'zimning haqiqiy imkoniyatlarimni ko'rsatishni istayman, dedi Pereira.

0: tushlik vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.

Eng yaxshi kunni, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oriya Donor Radio singlovchilarga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil 20-iyun sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Miklayev hamda Onair chiroqlari yondi. 3 soatlik jonli efirimiz start oldi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan yuqori kayfiyatda bo'lishga tayyor. Havo issiq, issiq dedik, mana sekin shabada bo'lishni boshladi. Buning sababi nedir deb qidirganimda maydalab kecha tunda yomg'ir yog'di maydalab unutilmas uchrashuvni esladim. Xo'sh. Demak, oldingi soatlarda sizga kun tarixi, shou biznes yangiliklari, undan keyin so'zni 40 ga yorish mavsumida biz bilan birga bo'lasiz, safimizga qo'shilasiz. Undan keyin 14:00 dan boshlab dilixorlar dasturimiz boshlanadi va hozir buni qarangki, mana shu to'lqinlarimizda o'sha mayda-mayda yomg'irlarni kuylagan, shular haqida nola qilgan Yorqin Xo'ja Umarov ijrosidagi yomg'ir taronasi biz bilan birga ekan. Yomg'ir ko'tib ketdi, lekin shabadasi hali hamon bizga hamroh.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston! Olg'a CA Store!
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Ha, hozir aytayotgan bo'lishingiz mumkin. Endi Azizbek shu yoz yomg'irini nimasi yaxshi ekan. O'zi kunlar qaynab yotgan bo'ladi. Yerdan olov chiqayotgandek go'yo inson o'zini his qiladi. Dimiqadi havo, nimasi yaxshi shuni deyishingiz mumkin va sizga hozir yana bir ajoyib xabarim bor. Bugun Telegram kanallardagi ma'lumotlarga qaraganda, bugun ham maqaldiroq va yomg'ir yog'ishi kuzatilayotgan ekan yurtimizda Toshkentda. Shunday ekan, soyabonlarni olishni unutmang. Yana endi kun tarixiga, ya'ni kun ma'lumotlariga diqqat qilamiz. 2026-yil 20-iyun sanasida nimalar bo'lib o'tgan? Avstraliyada daraxt ekish kuni ekan bugun. Bermud orollarida milliy qahramonlar kuni, Ozarbayjonda gaz xo'jaligi xodimlari kuni, Argentinada milliy bayroq kuni va Senegalda esa mustaqillik bayrami nishonlanyapti. Qiziqarli ekologik bayramga ko'zim tushdi bu yerda. Butunjahon hayvonot bog'laridagi fillar kuni, aynan shu kuni dunyo bo'ylab fillarni asrash va ularning yashash sharoitini yaxshilashga bag'ishlangan tadbirlar o'tkaziladi. Demak, birinchi beysbol o'yini 1846-yil aynan mana shu sanada bo'lib o'tgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-Jersi shtatida zamonaviy qoidalar asosida amalga oshirilgan. Va navbatdagi ma'lumot, Butunjahon qochoqlar kuni. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 2001-yildan beri har yili 20-iyunda dunyo bo'ylab o'z uylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan millionlab insonlarning huquqlarini himoya qilish va ularga yordam berish maqsadida nishonlanadi. Va navbatdagi ma'lumot sizni hayron qoldirish mumkin. Butunjahon Wi-Fi kuni. Wi-Fi tarmog'i va simsiz texnologiyalar insoniyat hayotini qanday osonlashtirganini nishonlash hamda uning ahamiyatini eslash uchun mana shu bayram nishonlanar ekan. Aynan 20-iyun sanasida. Agarda sizda ham qo'shimcha kun ma'lumotlar bo'lsa, albatta Telegram manzilimiz elektron belgi @donao1065 da kutib qolamiz va tinglovchilarimiz bilan albatta siz tomoningizdan kelgan ma'lumotlarni bo'lishamiz. Ravshan Komilov, Ozodani sevaman.

FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Demak, bizning radioni turli FM diapazonlarida tinglash imkoniyatiga egasiz. FM 106.5 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun, FM 106.1 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq, Suvonbor uchun amal qiladi. FM 102.4 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan viloyati uchun Oriya Dono mobil ilovasini ishga tushirgan bilasiz va Yandex Alisa aqlli kolonkalarda ham chiqishni boshlaganmiz. Mobil ilovamizni yuklab olsangiz, u yerda bizning radioni jonli tarzda tinglashingiz, ijtimoiy tarmoqlarimizga ulanishingiz, efirga qo'ng'iroq qilishingiz, bu yerda bo'ladigan dasturlarga jonli ulanish imkoniyatiga ega bo'lasiz, video formatda tomosha qila olasiz. Xullas, imkoniyatlari ko'p albatta. Agar siz iOS dan foydalansangiz, App Store orqali, Android bo'lsa Google Play orqali yuklab olish imkoniyatiga egasiz. Tinglovchilarimizga aytdim, agarda sizda ham qo'shimcha kun ma'lumotlar bo'lsa bizga jo'nating deb. Hozir Nuriddin Rashidov yozgan ekanlar bu yerda. Bugun sening kuning deb. 20-iyun bugun aldoqchi va yolg'onchilar kuni nishonlanadi deganlar va pastki qismiga shunda yozilgan. Ha, o'sha ertaga yo qaytaraman deydigan, oshga hammani yig'ib o'zi kelmaydigan, xullas har gapida lof uradigan do'stingizni tabriklab qo'ying debdilar-da. Bu xabarni menga jo'natdilar. Nuriddin aka, lekin men taqdim etgan ma'lumotlar hammasi rost edi bu yerda. Nega meni yolg'onchi degansiz hozir? Shunga tushunmadim birozgina. Nima bo'lganda ham aldoqchi va yolg'onchilarni bugungi kun bilan tabriklaymiz. Nurdir aka, sizga katta rahmat. Ana endi Malika Egamberdiyeva ijrosidagi Seni bir sevmoqning iloji bormi deya qo'shiqlari hozir bizga yetib keladi. Bahramand bo'lishimiz mumkin.

0: Brain daqiqa.
1: To'yda salomda kelinning boshiga yopiladigan nafis oq matodan tikiladigan to'r. Sarandos.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonlik o'quvchilar xalqaro fan olimpiadasida 6 medalni qo'lga kiritdi. Norvegiya maktablarida sun'iy intellekt deyarli taqiqlandi. Buklama iPhone Ultra xususiyatlari oshkor qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling. Vacheri Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz'da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Voy qabristonda obod qilgan ham sohib ekan. Bir hoja ekan to'ylariga bordik. U hoja keyin saxiy odam ekanlar dedi. O'zini yonidan 3ta mahallada qabristonni obod qilib chiroyli qilib qo'yibdi dedi. Qabriston chiroyli bo'lib turgani yaxshi baribir. To'g'rimi? Ba'zi qabristonlar ochiq turadi atrofi. Bir joyda bor ekan shunaqa ochiq turar ekan, bir otaxon mol boqib yurar ekan shu yerda. Rais kelibdi-da otaxonlarni yig'ib, "Man" debdi, "ishini olib bersam, hurmatli otaxonlar" debdi. "Mahallani yig'singlar, shu hashar yo'li bilan shu qabriston atrofini chiroyli qilib o'rab qo'ysak, nima deysizlar?" desa, otaxonga yoqmabdi-da bu gap. Rais bu debdi, "Ha" desa, "Man shu qishloqda 75 yildan beri yashayman, hali betdan bironta o'lik chiqib ketganini ko'rganim yo'qdirmish" dedi. Bu hojaga endi chiroyli qilib qo'yibdi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ruminiyada o'tkazilayotgan 30-chi o'smirlar o'rtasidagi Bolqon matematika olimpiadasi ishtirokchilarining yakuniy natijalari e'lon qilindi deb xabar qilmoqda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi axborot xizmati. Natijalarga ko'ra, O'zbekiston terma jamoasidan iborat o'quvchilar katta muvaffaqiyatga erishdi. Jumladan, yoshlarimiz 1 oltin, 4 kumush va 1 bronza, jami 6 medalga sazovor bo'ldi. Sergeli tumani ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchisi Umarbek Ubaydullayev oltin, Alberuniy nomidagi xalqaro maktab-internat o'quvchisi Eldorbek Hakimov kumush, Buxoro shahridagi 35-chi maktab o'quvchisi Kamronbek Kamolov kumush, Termiz shahar 1-chi ixtisoslashtirilgan maktab internat o'quvchisi Ortiqjon Tohirov kumush, Qorako'l tuman ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchisi Baxtiyor Ostonov kumush, Qarshi shahridagi 1-chi ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchisi Anvar Abduvaliyev bronza medalni qo'lga kiritdi. Terma jamoasi Umarbek Ubaydullayev eng yuqori natija qayd etib, mutlaq g'olib deb topildi. Norvegiya hukumati boshlang'ich sinf o'quvchilariga generativ sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishni taqiqlamoqda. Shuningdek, yuqori sinf o'quvchilarining darsda ushbu texnologiyalardan foydalanish ham cheklanadi. Bu haqda mamlakat bosh vazirining 19 iyun kungi ma'lumotiga tayanib, The Straits Times xabar berdi. Mamlakatda maktab o'quvchilarining imtihon natijalari yomonlashib bormoqda. Shu sababli hukumat 2024 yilda maktablarda smartfonlarni taqiqlagan edi. Shuningdek, o'quvchilarga darsda tartib o'rnatish uchun ko'proq vakolatlar berilgan edi. Bosh vazirning ta'kidlashicha, sun'iy intellektdan foydalanish yosh bolalarning ta'limdagi muhim bosqichlarni o'tkazib yuborish xavfini oshiradi. Yangi qoidalar avgust oyi oxirida boshlanadigan yangi o'quv yilidan kuchga kiradi. Hukumat qaroriga ko'ra, o'quvchilar yoshiga qarab quyidagi tartibda cheklovlar joriy etiladi. 1-sinfdan 7-sinfgacha sun'iy intellektdan foydalanish umumiy qoidaga ko'ra butunlay taqiqlanadi. 8-10-sinfgacha o'qituvchilar nazorati ostida ehtiyotkorlik bilan foydalanishga ruxsat beriladi. Yuqori sinflarda esa o'quvchilar kelgusi ta'lim va ishga tayyor bo'lish uchun sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanishni o'rganishi kerak bo'ladi. Nufuzli insider Jon Prosser Apple kompaniyasining ilk buklanadigan smartfoni iPhone Ultra sifatli renderlari bilan o'rtoqlashdi. Rasmlar iOS 27 beta versiyasidagi ma'lumotlarga asoslangan va qurilmaning eng ishonchli tasvirlaridan birini namoyish etadi. Telefon dizayni kengroq shakl omili bilan ajralib turadi. Yoyilgan holatda u iPad mini o'lchamiga yaqin bo'lgan mini planshetga o'xshaydi. Kichik holatdagi qalinligi atigi 4.5 mm bo'lib, u iPhone Air'dan ingichkaroqdir. Kengaytirilgan ko'p vazifalilik asosiy xususiyatlardan biri bo'ladi. iPhone Ultra iPad kabi to'liq interfeysni qo'llab-quvvatlaydigan alohida ekran rejimida bir vaqtning o'zida ikkita ilovani ishga tushirish imkonini beradi. Mishmishlarga ko'ra, ranglar to'plami sodda, qora va oq bo'ladi. Korpus titandan yasalgan bo'lib, bu nafaqat mavqeli ko'rinish beradi, balki mustahkamlikni ham oshiradi. Kameralar tizimi ikkita moduldan iborat: keng burchakli va o'rta keng burchakli sensorlar. Teleobyektiv aftidan bo'lmaydi. Qurilmada A20 chipi, 12 GB operativ xotira va tarmoq yo'qligidan favqulodda aloqa uchun sun'iy yo'l modemi mavjud. iPhone Ultra narxi taxminan 2000 dollar bo'lishi kutilmoqda. Uning taqdimoti kuzda bo'lib o'tadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 22 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13818 so'm 98 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol. Har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriya donoga hamroh bo'lganlarga assalomu alaykum. So'zni 40 yorib loyihasini boshlaymiz. Demak, o'yin sharti hozir sizga bitta so'z taqdim etiladi. Siz mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalanib bir nechta so'zlarni yasaysiz va bizdagi Telegram manzil elektron belgi oriya dono 1065 ga oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga jo'natsangiz bo'ladi. Mana shu aytib o'tilgan ikkita ijtimoiy tarmoq orqali javoblarni qabul qilamiz. O'yinda barchangizga omad yo bo'lsin. O'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar davom etadi va mana shu daqiqadan so'ng siz tomoningizdan biz tomonga uloqtirilgan so'zlarni qabul qilish jarayoni to'xtatiladi. Sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlarni ming afsus va nadomatlar bo'lsin ham qabul qila olmaymiz. Sof o'zbek tilida yozishingiz kerak. Telegram orqali o'yinda qatnashadiganlar oxirgi 2-3 dasturdan beri imloviy xatoliklarga juda ham ko'p yo'l qo'yayotganingiz uchun bu shartni aytmasam bo'lmaydi. Agarda siz yozgan SMSda 5 ta va undan ko'p so'zda imloviy xatolik kuzatilsa, afsuski, SMS-ingizni to'laqonli tarzda qabul qila olmaymiz. Bugun imlo lug'atni ham izohli lug'atni ham ochib ko'rdim. Oriya donoda so'zni 40 yorish mavsumida qaysi so'zni o'rtaga tashlasak, tinglovchilarimiz juda ham ko'proq so'zlarni yozish imkoniyatiga ega bo'larkin. Kimga omad bugun kulib boqarkin. Nima qilsak ham tinglovchilarga qiyin bo'lmasligi kerak. Ular so'z yozish jarayonida osonlik bilan 100 ta, 200 ta, bora 300 ta so'zni bizga yozib jo'natsalar bo'ldi. Men ham xursand, ishtirok etayotganlar ham xursand. Bizni tinglayotganlar ham xursand bo'lishadi. Bugungi so'zimiz va nihoyat deyarli bir 40 ga yaqin variantlarni ko'rganimdan keyin ajdar nafaslik so'ziga to'xtaldim. Qaytaraman, ajdar nafaslik so'zi taqdim etildi. Javoblarni aytib o'tganimdek Telegram hamda Instagram ijtimoiy tarmoqidagi jonli efirda qabul qilamiz. Nuriddin Rashidov nima debdilar bu yerda? Azizbek sizga taalluqli emas, qo'shimcha ma'lumot yuborgandim. Xafa qildimmi sizni debdilar? Yo'q, biz xafa bo'lmaymiz. Shunchaki siz bilan hazillashgandim. O'yinda barchaga omad yor bo'lsin. Shohruxxon ijrosidagi Oy Jamol Go'zal Jamol qo'shig'i bilan boshlaymiz.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Men bu yerda ko'rishimga qaraganda bugungi o'yinimiz juda ham bir shiddatli kechadiganga o'xshayapti. Chunki hozir Instagramda yozayotgan tinglovchilarimiz ham, ishtirokchilar ham, Telegram orqali biz bilan birga safimizda bo'lganlar ham anchagina faollikni qo'lga olishdi. Muborak Shamsiddinovdan bizga hozirgacha bitta qo'shiq bo'ldi, bor yo'g'i o'yin boshlanganiga. Lekin shunga qaramasdan bu yerda nechta yozgansiz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 ta gap bo'lishi mumkin emas. Aytdim-ku, men sizni o'yladim-da bugun. Mana shu tinglovchilarimiz qiynalishmasin. Imkoni boricha shu 12 ta, 13 ta harfdan iborat bo'lsa ham, lekin turli xildagi harflar ishtirok etgan bo'lsa, mana shu o'yinda ishtirok etish anchagina oson kechadi va tinglovchilarimizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Javoblarni Telegram manzili elektron belgi oriya dono 1065 oriya pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirda qabul qilyapmiz deb men har doim dasturlarda aytaman. Iltimos, jonli efirga yozing, shaxsiy xabarlarga yozmang. U yerda ko'rinmasdan qolib ketadi. Shuncha harakat qilganingiz o'yinda shiddat bilan, pozitivlik bilan, energiya bilan qatnashganingiz pirr etib havoga uchadi ketadi. Faqatgina jonli efirga yozsangiz, mana bu yerdagi to'g'ridan to'g'ri efirda biz har bitta biz tomonga kelayotgan so'zlaringizni suratga olish imkoniyatiga egamiz. Oldimda 88 ta smartfon yo'q, bor yo'g'i 2 ta smartfon bor va mana shundan imkoni boricha ko'proq foydalanishga harakat qilamiz. Bittasi bilan jonli efirni faollashtirsak, yana biri bilan suratga olamiz. Ular tomonidan kelgan so'zlarni aytib o'tilgan 40-chi, ya'ni 13:40 daqiqadan so'ng sanaymiz, tekshiramiz. Ha, bugun o'yin juda ham qiziq bo'ladi. Ko'nglim sezyapti. Demak, hozircha Telegram orqali bizga 10 ta ishtirokchi tomonidan so'zlar yetib keldi. Instagramdakilar 4 ta inson yozishdi. Mayli, hozirgi tinglovchilar soni 14 ta. Boshlaganimizga endi 5 daqiqa bo'ldi-ku.

do'stlar, qachon uylanamiz? Uylanishku mayli, lekin biz buncha so'zni sanab bo'lishga qachon ulguramiz? Hozir mana shu savol meni juda ham qiynayapti. Instagramda bizni kuzatayotganlar Telegram manziliga o'ting, chunki u yerda sizni sizga so'zni yozish jarayoni qulayroq kechadi. Qiynalmaysiz deganimni inobatga olib, hozir hammalari yopirilib mana bu Telegram manziliga o'tishyapti. Elektron belgi kuchukcha oriya dona 1065 deb yozasiz va g'olib bo'lsangiz sizga 5 xonali uyingizdan turib yaqin insonlarga salom tabriklarni yo'llash imkoniyati taqdim etiladi. Sherxon Qodirovich, Muborak Shamsiddin va Azam G'ofurov, Muhiddin aka, Azizbek, bu yerda javoblaringizni qabul qildim. Yana pastda Ziyodaxon inobatga oldim. Qaldirg'och deganmisiz bu yerda? Qaldirg'och, qaldirg'och, eshigingni och, och. SMS'ni och, hozir bu yerda so'zlarni men ko'rishim kerak. Ha, bo'ldi. 10 ta yozgan ekansiz hozircha. Yomon emas. Yomon natija emas. 18 daqiqangiz bor. Hey, 18 daqiqada qancha so'zni yozish mumkin? Kayfiyatni tushirmaymiz. Ishtiyoqingiz hali ham o'z maromida bo'lsin. Hozircha demak, shu vaqtda ham biz Telegramdagilarni ko'rishimiz kerak, ham Instagram orqali bizga yozayotganlarni birma-bir suratga olishimiz kerak. Bo'lmasa, orqada qolib ketadi. Keyin inobatga ola olmaymiz. Demak, Abdumominov 797mi? 757mi? Xullas. 2ta 7 bor ekan oxirida. Rasmga oldim. Bexavotir ishtirok etsangiz bo'ladi yana. Hali vaqtingiz bor. Ehey, yaxshigina so'zlarni yozyaptilar. Buni ham suratga oldim. Mayli, shu so'z ham qolib ketmasin. Ajdar nafaslik so'zi taqdim etilgan. Qadrli tinglovchilar, mana shu so'zdagi harflardan foydalanib, ko'proq so'zlarni yasash kerak. Eng ko'p so'z yozgan inson bilan biz jonli efirda bog'lanamiz. Bemalol yaqinlarga salomlardan tabriklarni yo'llaydilar. 20 qadam qoladi. Yorimning oldiga bora olmayman. Men uyog'ini bilmayman. Islombek Ahmedov ijrosidagi 20 qadam taronasi bizda, ya'ni Oriyat Donoda.

0: davom etamiz. Demak, 20 qadam qoladi. Men hozir bizda 12 daqiqa qoldi. Shuni aytishim kerak. Qadam bilan ishimiz yo'q hozircha. Hozir bizda daqiqalar, soniyalar muhim. O'tib boryapti. 28-chi daqiqadamiz o'yinni. Nimalar deyapman? Tilim hozir Samarqandga qarab ketyapti. O'zim Toshkentga qarab kelyapman. Umuman tushunmayapman hozir nima bo'layotganini. Xo'p. Muborak Shamsiddin va bugun belni mahkam boylaganlarmi deyman-da shu o'yinda g'olib bo'lish uchun. Sherxon Qodirovich, assalomu alaykum. Xush ko'rdik sizni o'yinda. Qabul qildik so'zlarni. Gavhar Akbarova. O, juda ham ko'p esimizlar. O'zlar yetib kelibdi, inobatga oldik, loyiha magistrlarini ko'ryapmiz. Bundan oldin o'yinda g'olib bo'lganlar ishtirok etishyapti. Yangi tinglovchilar, agarda siz ham o'yinda shu qatnashsammikin, qatnashmasammikin, o'zi qatnashsam nima bo'ladi-yu, qatnashmasam meni nima kutyapti deb ikkilanib turgan bo'lsangiz, qatnashing. Juda ham ko'p tinglovchilarimiz o'zi odatda mana shu oxirgi efirlarda 4 ta 5 ta efirni oladigan bo'lsak, birinchi marta o'yinda ishtirok etib g'olib bo'layapman deydiganlar ham yo'q emas. Agar bugun aynan shanba kuni 20-iyun sanasida shu tepangizda charaqlab turgan quyosh omad kabi sizga piyo boqib turgan bo'lsa, bugun g'oliblik sizni quchishiga aminmiz. Bir daqiqagacha sanoqli soniyalar qoldi. Ajdar nafaslik so'zi taqdim etilgan. O'zi so'z ham bugun ajoyibda. Ajdar nafaslik bilan hozir Telegramda ham Instagram ijtimoiy tarmog'ida ham SMS'lar, so'zlar bizga yetib kelyapti. Sizni ham safimizda ko'rishdan g'oyat shod bo'lamiz. Oriyat donoda qanaqa daqiqa? Oriyat donoda.
1: Brain daqiqa.
2: Teridan tayyorlangan turva yoxud meshkob. Sanoch.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekiston va Rossiya parlamentlararo aloqalarni faollashtiradi. Shanghay hamkorlik tashkiloti energetika konsortsiumi konsepsiyasini ishlab chiqadi. Yevropa ittifoqi Rossiya Federatsiyasiga qarshi sanksiyani ilk bor 1 yilga uzaytirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Xo'sh, Dilshod Rahmonov ijrosidagi Dilbarim kel degan qo'shiqdan so'ng mana bizni Instagramdagi dilbarlarimiz ham kelishyapti. Mana keldi, mana Dilbar shu yerda deb yozyaptilar, SMSni ko'rdim. So'zlar ham yetib keldi. Vaqtimiz juda ham kam. 3.5 daqiqa qoldi. Qaysi bir yuragida olovi lovullab yonib turgan o'sha baxtli inson bugun dasturimizda g'olib bo'ladi. G'olib bo'ladi. Ajdar nafaslik so'zi berildi va hozir bizga bu yerda nima degansiz? Sultonov. Yo'q. Noto'g'ri ishtirok etgansiz. Men sizga ajdar kim deb savol bermadim-ku, to'g'rimi? Ajdar nafaslik so'zidagi harflardan foydalanib bir nechta so'zlarni yasash kerak dedim. Biroq siz hozirgina ChatGPT javoblarigami yoki boshqa sun'iy intellektga murojaat qilgansiz. U esa sizga ajdar falonchi yilda falonchi bo'lgan, pismadonchi yilda buraqa bo'lgan. O'zi asli bunaqa, nomi esa bunaqa deb chiqarib berdi. Lekin bizga u kerak emas-da. Bizga so'zlar kerak. Olam, olam. Dunyolarga sig'maydigan, Instagramga sig'maydigan, Telegramga sig'maydigan so'zlar kerak. Biz hozir mana shularni qidiryapmiz, mana shularni izlayapmiz. Xo'p, gapni ko'p cho'zmaylik. Azizbek, ko'p gapirmang. Sevsang bilsin dunyolar degan Navro'ziga navbatni bering-da, ana undan keyin so'zlarni yozish jarayonini to'xtating. Deyotgan bo'lishingiz mumkin va hozir men mana shu ishni qilaman. Bitta qo'shiq va so'zlarni yozish to'xtatiladi. Navro'z ijrosida.

Bugun kayfiyatim yaxshi bo'lganligi uchun mana sizga bonus tariqasida ketsa shu boshlovchi Azizbekdan ketsin deb 1 daqiqa yu 43 soniyani qo'shimcha sifatida taqdim etdik. Ana endi hozir meni juda ham bir chuqur o'ylar qamrab olgan. Bularni qachon sanab ulgurarmikimiz? Vaqtimiz yetarmikin? Ajdar nafaslik so'zi berildi. Nafasi o'tkir, so'zi o'tkir, bilimi o'tkir bo'lgan tinglovchilardan so'zlar biz tomonga yetib keldi. Bo'ldi. So'zlarni

kuzatilib turganligi sababli hozir Telegram orqali o'yinda ishtirok etganlar siz yozgan SMS'ingizni pastki qismiga bugungi o'yinda nechta so'z yozgansiz mana shuni kichik tarzda ifodalaysiz va bizga bu sanash jarayonida anchagina qulaylikni taqdim etadi. Ha bo'ldi, nechta so'z yozganimni bo'ldim. Azizbek sanamaydi bu yog'ini deb o'ylamang. Har birini sanaymiz. Endi kamroq yozilganlari haqiqatga yaqin bo'lsa, tez-tez o'tib ketaveramiz. Botir Qodirov ijrosidagi yo'q yo'q taronasi sanash uchun bizga vaqtni taqdim etadi.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan

0: sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
2: Dada, kerak emas unaqa sovchilik. Mana borsiz, mana shu qizni uyiga boring, o'zimni sevgan qizimdi. Xo'p, o'sha qizni otasi kim balam? Otasini tanimaysiz, dada. Xo'p, uylari qayerda balam? Uylari betdan ko'rinmaydi, dada. Xo'p, uyi ko'rinmasa, otasini tanimasak, biz qanday bilamiz o'q qiz bola qanaqa? Qani bir bo'lg'usi kelinni o'zing bir ta'riflab berchi desa, bo'lg'usi kelinni ta'riflayapti. Dada, bo'lg'usi keliningizga gap yo'q. O'qimishli, chiroyli bir kelishgan nozikina qiz bola desa, nozikina bizga to'g'ri kelmaydi. O'zi zamon nozik bo'lib turibdi. Bir tomoni suv bosib ketyapti, bir tomonda qor yog'yapti, bir tomonda umuman havo issiq. Bunaqa emas-da endi, bolam. Ertaga choydangi chapakchab qolmaylik. Bir ham nozik, bir ham nozik deb. Aqling bo'lsa, agar seni kallang bo'lsa, bizni oilamiz katta daroxonga dargohimiz keng. Qizlarni haqqatiga uylan. Gumburlaganiga uylan. Qarshilaganiga uylan. Yuking yerda qolmaydi. Agar baquvat qizga, masalan, qo'shnimizning qizini ko'rganmasan, mashinaga uylan. Qo'liga ketmang, berib qo'ysang, yerni, jigarini bu yoqqa sug'urib oladi. Tushundingmi? O nozik kirayni qo'liga ketmang, berib qo'ysang-chi. Ketman deydi, qolib ketadi. Biz uni balosiga qolib ketamiz keyin. O'shuning uchun aqling bo'lsa, mana shu qizni sev. Mana shuni sev. Dadam, men qanaqa sevaman bu qizni? Sevasan, kerak bo'lsa. Bugun borib sev. Qo'lingdan keladimi? Hozir borib sevki. Hammamiz tayyor. Ertaga to'y boshlab olamiz. Bugun sevki bor. Tozam men bor, san, san bolasan. Mana shuni qo'ldan ketmasin. Gumburlagan qizga gumburlagan to'y bo'lib o'tadi. Qolgan qizlar nima deydi? Aldandim, yigitlar hammasi yolg'onchi ekan. Men endi ishondim. Aqlli qizlar nima qiladi? Aqlli qizlar o'sha kuni benzinni ko'tarib to'yxonaga boradi. Yigit to'yiga boradi. To'ylar muborak, kuyov. Baxtli bo'linglar, battar bo'linglar. Bashadanga tupurib yubordim-u, hamma qarab turibdi-da. Mana topgan gul, topmagan bir kanistr benzin deganlardek. Benzin olib keldim. Benzin nima qilaman bilan? Desa, mana kelin tomonga avtobus boradi-ku. O'shanga solasiz-da. Har nima-da endi. Bizdan to'yona. Bizni ham peshonamizga yozilgani bordir. Deb chiqib kelsa bo'laveradi.

0: Bugun o'yin juda ham qiziqarli bo'lganligini mana bu yerdagi so'zlardan ham bilish qiyin emas. Juda ham ko'p vaqtimiz ketdi. Hozir nechinchi daqiqadan boshladik sanashni bu yerda? Men aniqlashtirishim kerak. Xo'sh, 43-chi daqiqadan boshlabmiz. Oradan 15 yarim daqiqa o'tib boryapti, lekin hali hanuz so'zlarni sanab oxiriga yetmadik. To'g'ri, Telegram orqali o'yinda ishtirok etganlar yozishdi. Bugungi o'yinda nechta so'z yozganlarini. Shunday bo'lsa ham, biroq ularning soni ko'proq ekan bugun. Men o'ylaganimdan-da ko'proq ishtirokchilar bugungi dasturda ishtirok etishgan. Mana shuni inobatga olib, hali so'zlarni sanab ulgurmadik. Shuning uchun g'olib dil izhorlari dasturida e'lon qilamiz. Bir narsani aytib o'tishim kerak. Juda ham ko'p tinglovchilar 40 va 50 dan ko'proq so'zlarni yozib bizga jo'natishgan. Instagramdakilar ham hozir to'g'ridan-to'g'ri bizni tomosha qilishyapti, ko'rishyapti. Kim qanaqa so'zlarni yozgan, bu yerdagi jarayon ularga ham begona emas. G'olibni dil izhorlari dasturida e'lon qilamiz va 14:00 dan boshlaymiz.
1: Reklama. Ilk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Senat raisi Tanzila Norboyeva Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Aleksey Yerxov bilan uchrashuv o'tkazdi. Bu haqda yuqori palata matbuot xizmati xabar berdi. Uchrashuvda O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi ko'p qirrali strategik munosabatlarni rivojlantirish istiqbollari, shuningdek, ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlashda muhim o'rin tutadigan parlamentlararo aloqalarni faollashtirish masalalari yuzasidan fikr almashildi, deyilgan xabarda. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar bugungi kunda ikki davlat rahbarlarining o'zaro ishonchi, ochiq muloqoti va qat'iy siyosiy irodasi asosida strategik sheriklik va ittifoqchilik ruhida izchil rivojlanib borayotgani qayd etildi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar energetika konsortsiumini tashkil etishga kelishib oldi. Bu haqda O'zbekiston energetika vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Bishkek shahridagi Shanxay hamkorlik tashkiloti mamlakatlari energetika vazirlarining yig'ilishida konsortsiumni tashkil etish konsepsiyasi loyihasi taqdim etildi. Yig'ilishda so'zga chiqqan O'zbekiston energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan Tianjin shahrida bo'lib o'tgan Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashi sammitida ilgari surilgan energetika konsortsiumini tashkil etish tashabbusini alohida ta'kidladi. Ta'kidlanishicha, konsortsium qo'shma tashabbuslarni muvofiqlashtirish, energetik xavfsizlikni mustahkamlash va sohadagi hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi ochiq hamda amaliy mexanizmga aylanishi kutilmoqda. Yevropa Ittifoqi davlatlari Bryusselda bo'lib o'tgan sammitda Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalarni ilk bor 6 oy emas, balki 1 yil muddatga uzaytirish bo'yicha qaror qabul qildi. Ma'lum qilinishicha, ushbu hujjat yaqin haftalarda Yevropa Ittifoqi kengashi tomonidan rasman tasdiqlanishi kutilmoqda. Sanksiya muddatini uzaytirish bo'yicha kelishuvga Vengriya tomonidan veto qo'yilmagani sababli erishildi. Ilgari bu masala yechimini rasmiy Budapesht yondashuvi qiyinlashtirayotgan edi. Mamlakatda hukumat almashgach, yangi bosh vazir Peter Madiyar mazkur tashabbusni qo'llab-quvvatladi. Shuningdek, anjuman doirasida Rossiya-Ukraina nizosiga oid deklaratsiya ham qabul qilindi. Hujjatni Yevropa Ittifoqiga a'zo barcha 27 ta davlat qo'llab-quvvatlagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 22 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13818 so'm 98 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Ganalik sobiq yarim himoyachisi Kevin Prince Boateng Portugaliya milliy jamoasi hujumchisi va sardori Cristiano Ronaldo haqida fikr bildirdi. Agar Ronaldo haqiqiy jamoaviy futbolchi bo'lganida chetga chiqib, yosh o'yinchilarga o'zlarini ko'rsatishlari uchun imkoniyat bergan bo'lardi. Menimcha, Portugaliya Ronaldosiz yaxshiroq jamoaga aylanadi. Cristiano maydonda bo'lganda jamoaga katta bosim tushmoqda, chunki hamma unga to'p uzatishni istaydi. Agar Portugaliya turnirda uzoqroqqa bormoqchi bo'lsa, Ronaldo ortga chekinishi kerak. Murabbiylar so'nggi 15-20 daqiqada uni xiradan maydonga tushirish kerak, dedi Boateng. Eslatib o'tamiz, Portugaliya turnirning ikkinchi turida O'zbekistonga qarshi bellashadi. Bu bahs 23 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da start oladi. Angliya milliy jamoasi sobiq himoyachisi Rio Ferdinand hozirda jamoada faqatgina bir nafar jahon darajasidagi futbolchi borligini ta'kidladi. Harri Keyn bizning jahon darajasidagi yagona futbolchi. Bu borada yana bir necha nafar futbolchimiz bor, ammo aynan hozir faqat bir nafar top futbolchimiz bor. Agar siz jahon darajasidagi yetakchi o'rinlarni egallaydigan va turli reytinglarda yuqori o'rinlarda borayotgan futbolchi izlayotgan bo'lsangiz, Angliyada bu aynan Keyn dedi Ferdinand o'zining YouTube kanalidagi podkastida. Ma'lumot uchun 17 iyun kuni Angliya milliy jamoasi jahon chempionati 2026 birinchi turda Xorvatiyani 4-2 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Ushbu bahsda inglizlarning hujumchi va sardori bo'lgan Keyn dubl rasmiylashtirishga muvaffaq bo'ldi.

0: kechki vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov
0: Oriya dono efirda siz bilan.
1: A'lo kayfiyatingizga gazak bo'lish uchun xizmatda.
2: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriya donoga hamroh bo'lganlarga alangalik assalomu alaykum dilizxorlar dasturimiz boshlandi. Bir-biringizga bo'lgan chiroyli go'zal niyatlarni 7132365 raqamlarga qo'ng'iroq qilib Telegram manzilimiz elektron belgi oriya dono 1065 ga yoki oriya pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol yozsangiz bo'ladi. Biz o'z egalariga yetkazamiz. Undan oldin o'yin natijalari bilan tanishtirib o'tishim kerak. Bugun so'zlarni sanash jarayonida anchagina vaqtimizni oldi. Instagram kilardan boshlayman. Samandar aka 11 ta, Mr. Salom 31 ta, Hasanov Bahodir aka 6 ta, Imkon 11 ta yozganlar, Hasanov 8 ta, Qamariddin akamiz 14 ta so'zni jo'natganlar. Ana endi demak Telegramdakilarga o'tamiz. Muborak Shamsiddinovda 114 ta gap bo'lishi mumkin emas. Jo'rabek To'rayev 25 ta, Gavhar Akbarova 58 ta, Muhiddin aka 41 ta, Nargiza opa 53 ta, Sherxon Qodirolievich 69 ta so'zni yozgansiz, Muslimaxon 90 ta, Zenorkulov 120 ta, zo'r natija Azam Gafurov 66 ta, Azizbek 27 ta, Shamsiddin 31 ta, Bobirov 13 ta yozganlar, Shimol go'zali ismli tinglovchimiz 43 ta so'zni yozganlar, Qaldirg'och 91 ta yozgansiz, Imkon bu yerda ham imkon, bu yerda ham imkon, Telegramda ham Instagramda ham bitta ismlimsiz deyman 19 ta, Malohat opa 42 ta, Nafisaxon 6 ta, Safo 8 ta, Begoyim 40 ta, Ziyodov 2 ta yozganlar, Yangi hayot va 100 ta va bugungi o'yinimizni g'olibi mana shu ajdar nafas so'zidan naqd 122 ta so'zni yozgan tinglovchimiz Muhammad Alini tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Telefon raqamingizni qoldirasiz albatta jonli efirlarimiz mobaynida siz bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Tinglovchilarimiz tomonidan SMS'lar yetib kelgan, ularni yetkazib qo'yishimiz kerak. Yutqizgan bo'lsak ham, demak, yuqorida yozilgan dilizxonlarimizni jonli efirda yo'llab qo'ysangiz xursand bo'lardik deyilgan ekan. Xo'p, bo'ladi, harakat qilamiz albatta. Oldindagi bir soat sizga muntazir bo'ladi. Lekin undan oldin mana shu Oriya donodagi Milena Madmusayeva ijrosidagi Sevmas edim nomli taronini e'tiboringizga havola etamizdan. Undan keyin Telegramdan bo'lsin yoki Instagramdagi jonli efirdan bo'lsin, biz tomonimizga yetib kelgan go'zal nomalarni har birini birin-ketinlik bilan o'z egalari tomon ravona aylashni boshlaymiz. Milena Madmusayevadan.

0: Istorija Donode. Reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz'da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Davom etamiz. Timur akamiz yozdilar Telegram orqali. Salom, 11:40 lar atrofida qanaqa qo'shiq qo'ydinglar? Menga yoqdi, shuni topolmayapman-da debdilar. Endi men u vaqtda efirda emas edim, shuning uchun sizga aniq bir narsa deya olmayman. To'g'ri tushunasiz. Xo'sh. Alijonov 88 yozdilar. Assalomu alaykum. Men Toshkent viloyati Zangotadagi adajonim Abdullayev Abdumansur akiga salom yo'llamoqchiman. Dadajon, biz yaxshimiz, sizni juda ham sog'indik. Bizdan xavotir olmang deyilgan ekan. Xo'p, bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling Abdumansur akamizga. Sog'lik, omonlik tilab qolamiz. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani, Fayzobod mahalla fuqarolar yig'ini aholisiga Ahmadxon Salomovdan alangalik salomlar deyilgan. Farg'onadagi oltiariqliklarga salomlaringiz yetib bordi. SMS-larni qayta-qayta jo'natyapsiz. Bu bizga o'qish jarayonida birozgina noqulayliklarni taqdim etyapti. Bir marta yuborsangiz yetadi, albatta o'qib eshittiramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz Azizbek debdilar. 89-88 mehrochaga yaxshi, rahmat. Hol ahvol so'rash boshlandi. Xo'sh. Assalomu alaykum yozilyapti. Qizim Imonaga salom yo'llab qo'ying deyilgan ekan. Qizingiz Imonaxonga Oriyadon ijodiy jamoasi nomidan qaynoqqina mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. G'uzornidami? G'uzordan O'zbekiston xalqiga salomlar deyilgan. Men birozgina tushunmadim to'g'risi. U meni eshitib turibdi deyilgan. Yetkazib qo'ydik salomlaringizni. Assalomu alaykum deyilibdi va alaykum assalom, salomat bo'ling. Omon bo'ling. Hamma salom berib yozyapti bu yerda, lekin oldida qo'shimcha nomalar bilan yozsangiz efirda o'qib berish anchagina yaxshi va oson kechadi. Assalomu alaykum ijodiy jamoa, xormanglar deyilibdi. Ha, bugun Layloxon yo'qlarmi debdilar? Yo'qlar, lekin ular hozir bizni tinglayaptilar nazarimda. Telegram ijtimoiy tarmoqlariga hozirgina nazar solgan paytimda menga onlayn ko'rsatildi. Endi bilmadim, hozir eshityaptilarmi, yo'qmi, lekin har bitta radio boshlovchining uyida albatta radio sozlangan bo'ladi va u bizning uyimizda ham bor, har doim Oriyadonoga ulangan. Ustozimiz Bahodir Mag'diyev bo'lsinlar, Sanjar akam bo'lsinlar yoki boshqa Oriyadonoda o'z faoliyatini olib boradigan boshlovchilar bo'lsin, hammalarning efir soatlarini olib borishlarini eshitamiz, efir soatlarini eshitamiz va ulardan har birimiz bir-birimizdan narsalarni o'rganib boramiz. Assalomu alaykum Samarqanddan dadam Salomov Irisboy boboni 63 yoshi bilan tabriklab qo'ying deyilgan ekan. Bobojonimizni 63 yoshlari bilan chin qalbimizdan qutlaymiz. Uzoq umr, sihat salomatlik tilaymiz. Hech qachon kasal bo'lmasinlar, umrlari uzoq bo'lsin deb qolamiz. 71-203-10-65 qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat dono 10-65 oriyat pastki chiziqcha dono. Instagram sahifasidagi jonli efirga ham yozsangiz bo'ladi. Vaqtimiz yetgunga qadar har birini mana shu dastur oxirigacha o'qib eshitish harakatida bo'lamiz.

Davom etamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bugun tana yangamni tug'ilgan kunlari bilan tabriklab qo'ying. Biz hammamiz yangi jonimni yaxshi ko'rishimizni ayting. Barcha niyatlariga yetishib yursinlar deyilgan ekan. Sakinaxon 12:27 yozganlar bu SMSni yetkazib qo'ydik yangi joningizga. Salom tabriklaringizni. Xo'sh, ota haqida qo'shiqlar bo'lsin deyilgan ekan. Xo'p bo'ladi. Albatta dasturlarimiz mobaynida e'tiboringizga havola etishga harakat qilamiz. Fayzobod aholisiga salom. Hoji onam Maqsuda opaga ham alohida salomlar, rahmat deyilgan ekan. Ikkita so'z bilan bugun mag'lubiyatga uchradim deb yozdilar bu yerda. Javohir yozganlar bu SMSni. Nima deysiz endi, bu omad. Lekin men Muhammad Aliga telefon raqamingizni qoldiring deb aytgan edim. Ular hali hamon bizga yozmadilar, yozgan SMS'imizni o'qimadilar. Bilmadim, qishlar ham o'tdi, sizdan esa darak yo'q. Bahori yozlar o'tdi, sizdan darak yo'q. Mayli, darak bo'lib qolar albatta. Telefon raqam qoldirgan paytingizda albatta siz bilan jonli efirda bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Aziz tuzumlar, qalaysiz? Omonmilar? Anchadan beri yozmabman SMS. Meni taniganlarga, oila a'zolarimga Toshkondan alangalik salomlar. Iqboliddin Mirzo Altariqdan yozgan ekanlar. Sog' bo'ling Iqboliddin aka. Ha, qalaysiz tuzumlar? Ana endi bu rostmanasiga Farg'onacha, mana Shevada yozib o'tgan safar xormeylar deb yozganingiz hali hamon esimda, uni efirda ham, efirdan tashqarida ham. Iqboliddin aka, bunaqa SMS yozmas edilar-ku deb rosa biz gap qildik shuni. Bor bo'ling, omon bo'ling. Oltariqliklarga nomimizdan salomlarimizni yetkazib qo'yasiz. 71-203-10-65 qo'ng'iroq qilish uchun, sim qoqish uchun raqamlarimiz sizning xizmatingizga tayyor. Agarda qo'ng'iroq orqali bizga tushalmayotgan bo'lsangiz, Telegramga telefon raqamingizni qoldirasiz va biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz dasturda.

0: Esingda mı seni? Oriya Dono'da.
1: Radioni quloqni endi buraganlar diqqatiga. Bu Oriya Dono'da dil izhorlari dasturi va biz davom etamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Jiyanim Mohinurni tug'ilgan kuni tabriklayman. Uni tog'asi Burxoniddin, Muhammad Sodiq va Mubinaga ham salomlar deyilgan ekan. Sog' bo'ling Mohinurni bugungi shukrona kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Uzoq umr, sihat salomatlik tilab qolamiz. Har doim omon bo'lsinlar. Navbatakasimizga o'tyapman. Bizga ajoyib SMS-lar keldi bu yerda hozir Instagram ijtimoiy tarmoqda bo'lganligi uchun tepaga chiqib olyapmiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'zbekiston ahliga Sohil baliqxonasi nomidan salomlar. Sho'x qo'shib qo'yib bering deyilgan jamoa jamku yakabog'dan salom barcha-barchaga deb Elbek Guzarov yozganlar bu SMS-ni. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Qo'shiq uchun rahmat baliqxonadan deyilgan. Sizga ham rahmat chiroyli SMS uchun. Odatda mana shu joydan deb ajoyib reklamalarni jonli efirda kechni xohlashadi ko'p tinglovchilarimiz, lekin afsus biz ularni bittada payqaymiz ko'p qo'ng'iroqni ulaymiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, salomatmisiz?
2: Rahmat, yaxshimisiz?
1: Rahmat, eshitamiz sizni. Kimga bir go'zal niyatlaringiz bor, marhamat.
2: Hayli kun tilab, men Farg'ona shahridan sevaraman. Ertaga onajonimni, ayam tug'ilgan kunini 21-iyun nishonlaymiz. Anjonli mehmonlarimiz. Amalarimiz, qizlar amalari keladi. Nishonlaymiz, qo'lida Alloh qolsa. Kech payt tanasiga tushib kelay. Tabriklayman, sog' bo'lsin, uzoq bo'lsin. Yaqinlarimga salom, sizlarga salom. Mani tarafiga butun vodiy ahliga poytaxtga salom.
1: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Tug'ilgan kun egasini biz ham tabriklaymiz albatta. Assalomu alaykum barchaga. Salom Oriya Donoga rivoj deb yozganlar O'rinboyev Azamjon akamizdan kelgan SMS. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Sizning ham ishlaringizga baraka tilaymiz, rivoj tilaymiz, muvaffaqiyat tilab qolamiz. Assalomu alaykum Otabek Madrahimovdan ajoyib taronalarni qo'ysangiz deyilgan. Soatlarimiz mobaynida harakat qilamiz. Albatta, qo'limizdan kelguncha deydi-ku. Ozoda Nur Saidova ijrosidagi Hay hayli javohir qosh qoqdi-yu ketdi.

0: Hey Hayli Javohir Zor etding u ketding degan qo'shiq edi Ozoda xonim Nursaid va ijrosida. Va davom etamiz dil izhorlar dasturi bu 71-203-1065 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar Telegram manzilimiz elektron belgiyoriya dona 1065 shoriyat pastki chiziqcha dona Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol salomlarni, tabriklarni, chiroyli niyatlarni yo'llasangiz bo'laveradi. Bizda qo'ng'iroq assalomu alaykum. Alo. Va alaykum assalom, salomatmisiz?
1: Aziz yaxshimisiz?
0: Rahmat.
1: Ishlayapsiz

0: Davom etamiz. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Alo.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum
1: assalom.
0: Oriya dono jonli efirdasiz.
1: Hayriyat tushganimga xursandman. Sizlar bilan bog'langanimga. Bugun singil jonimni tavallida ayyom edi.
0: Aha, ismlari?
1: Tayyora singlimni tavallida ayyom bilan muborak bo'lsin. Sizlarga katta rahmat, ijodlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman. Yo'lga ketyapman, huzur shodim. Dildora Niyoz bilanni kechir qo'shig'ini qo'yib berishlaringni iltimos qilardim.
0: Xo'p bo'ladi. Soatlarimiz mobaynida albatta taqdim etishga harakat qilamiz. Singlingiz Sayyoraxonni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Yo'lda ketayotgan ekanlar, shuning uchun birozgina shovqin eshitilyapti. Umrlar uzoq bo'lsin, har doim sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, ikki dunyo saodatini tilab qolamiz. Demak, 2026-yil 20-iyun sanasida tavallud ayyomi nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni qutlaymiz. Sog' bo'ling, bor bo'ling, har doim hech qachon kasal bo'lmang. Yaxshi insonlarni sizdan va sizni yaxshi insonlardan ayirmang. Nasib etsa, yana siz bilan dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari soat 12:00 dan 15:00 gacha boshlovchingiz Azizbek Rahmatov bilan birgalikda Oriya dono mikrofon oldida. G'oyibona deydor qadar ko'rishguncha omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ruminiyada o'tkazilayotgan 30-chi o'smirlar o'rtasidagi Bolqon matematika olimpiadasi ishtirokchilarining yakuniy natijalari e'lon qilindi deb xabar qilmoqda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi axborot xizmati. Natijalarga ko'ra O'zbekiston terma jamoasidan iborat o'quvchilar katta muvaffaqiyatga erishdi. Jumladan yoshlarimiz 1 ta oltin, 4 ta kumush va 1 ta bronza jami 6 ta medalga sazovor bo'ldi. Sergeli tumani ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchisi Umarbek Ubaydullayev oltin, Alberuniy nomidagi xalqaro maktab-internat o'quvchisi Eldorbek Hakimov kumush, Buxoro shahridagi 35-chi maktab o'quvchisi Kamronbek Kamolov kumush, Termiz shahar 1-chi ixtisoslashtirilgan maktab internat o'quvchisi Ortiqjon Tohirov kumush, Qorako'l tuman ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchisi Baxtiyor Ostonov kumush, Qarshi shahridagi 1-chi ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchisi Anvar Abduvaliyev bronza medalni qo'lga kiritdi. Terma jamoa a'zosi Umarbek Ubaydullayev eng yuqori natija qayd etib, mutlaq g'olib deb topildi. Norvegiya hukumati boshlang'ich sinf o'quvchilariga generativ sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishni taqiqlamoqda. Shuningdek, yuqori sinf o'quvchilarining darsda ushbu texnologiyalardan foydalanish ham cheklanadi. Bu haqda mamlakat bosh vazirining 19 iyun kuniga ma'lumotiga tayanib, The Straits Times xabar berdi. Mamlakatda maktab o'quvchilarining imtihon natijalari yomonlashib bormoqda. Shu sababli hukumat 2024 yilda maktablarda smartfonlarni taqiqlagan edi. Shuningdek, o'quvchilarga darsda tartib o'rnatish uchun ko'proq vakolatlar berilgan edi. Bosh vazirning ta'kidlashicha, sun'iy intellektdan foydalanish yosh bolalarning ta'limdagi muhim bosqichlarni o'tkazib yuborish xavfini oshiradi. Yangi qoidalar avgust oyi oxirida boshlanadigan yangi o'quv yilidan kuchga kiradi. Hukumat qaroriga ko'ra, o'quvchilar yoshiga qarab quyidagi tartibda cheklovlar joriy etiladi. 1 sinfdan 7 sinfgacha sun'iy intellektdan foydalanish umumiy qoidaga ko'ra butunlay taqiqlanadi. 8-10 sinfgacha o'qituvchilar nazorati ostida ehtiyotkorlik bilan foydalanishga ruxsat beriladi. Yuqori sinflarda esa o'quvchilar kelgusi ta'lim va ishga tayyor bo'lish uchun sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanishni o'rganishi kerak bo'ladi. Nufuzli insider Jon Prosser Apple kompaniyasining ilk buklanadigan smartfoni iPhone ultra sifatli renderlari bilan o'rtoqlashdi. Rasmlar iOS 27 beta versiyasidagi ma'lumotlarga asoslangan va qurilmaning eng ishonchli tasvirlaridan birini namoyish etadi. Telefon dizayni kengroq shakl omili bilan ajralib turadi. Yoyilgan holatda u iPad mini o'lchamiga yaqin bo'lgan mini planshetga o'xshaydi. Kichik holatdagi qalinligi atigi 4,5 mm bo'lib, u iPhone Air'dan ingichkaroqdir. Kengaytirilgan ko'p vazifalilik asosiy xususiyatlardan biri bo'ladi. iPhone Ultra iPad kabi to'liq interfeysni qo'llab-quvvatlaydigan alohida ekran rejimida bir vaqtning o'zida ikkita ilovani ishga tushirish imkonini beradi. Mishmishlarga ko'ra ranglar to'plami sodda, qora va oq bo'ladi. Korpus titandan yasalgan bo'lib, bu nafaqat mavqeli ko'rinish beradi, balki mustahkamlikni ham oshiradi. Kameralar tizimi ikkita moduldan iborat: keng burchakli va o'rta keng burchakli sensorlar. Teleobyektiv aftidan bo'lmaydi. Qurilmada A20 chipi, 12 GB operativ xotira va tarmoq yo'qligida favqulodda aloqa uchun sun'iy yo'ldosh modemi mavjud. iPhone Ultra narxi taxminan 2000 dollar bo'lishi kutilmoqda. Uning taqdimoti kuzda bo'lib o'tadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 22 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13818 so'm 98 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: 20 daqiqa.
1: To'yda salomda kelinning boshiga yopiladigan nafis oq matodan tikiladigan tur. Sarandos.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1-aprel holatiga O'zbekistonning doimiy aholisi soni qariyb 38.4 million kishiga yetgan. Aholi eng ko'p yashaydigan hududlar reytingida Namangan shahri 731.3 ming nafar aholi bilan yetakchilik qilmoqda. Keyingi o'rinlarni Samarqand shahri va Urgut tumani egallagan. Shuningdek, kuchli o'nlikdan Andijon shahri, Denov, Olmazor, Pastdarg'om, Yunusobod, Shayxontohur va Asaka tumanlari ham o'rin olgan.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ehson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama.
1: Endi Jahon Sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Эфирді Долзарп Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Avval xabar qilinganidek, Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida turizm sohasiga investitsiyalar mavzusida panel sessiya bo'lib o'tdi. Unda investorlarga mamlakatimiz turizm tarmog'iga sarmoya kiritish bo'yicha yangi imkoniyatlar taqdim etildi. Bugungi kunda turizm O'zbekiston iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. 2026 yilning dastlabki 5 oyida mamlakatga 5.3 milliondan ortiq xorijiy sayyoh tashrif buyurdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 37%ga ko'pdir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining turizm bo'yicha bergan ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston turistik oqim o'sish sur'atlari bo'yicha dunyoning top 5 davlatlari qatoriga kirgan. Biz soliq imtiyozlari, subsidiyalar, imtiyozli moliyalashtirish va davlat xususiy sheriklik mexanizmlari orqali investitsiyalar uchun qulay sharoitlar yaratmoqdamiz, dedi O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi raisi Abdulaziz Oqqulov.
1: Biz asosiy ko'radigan bu forumdan maqsadimiz, demak, xalqaro investitsiya forumini turizm bu bir bo'lagi va yuqori templar bilan hukumat tomonidan turizm infratuzilmasini rivojlantirishga berayotgan e'tibori baravarida xorijiy hamkorlarni mahalliy tadbirkorlarimiz bilan birgalikda ushbu investitsiyalarga amaqa yo'nalishda tegishli turizm obyektlarini barpo etilishi, turizm zonalarini qurilishini jadallashtirish va bizning tarixiy shaharlarimizga kelayotgan sayyohlar oqimini butun mamlakatimiz bo'ylab taqsimotini to'g'ri rejalashtirishdan iborat. Oxirgi 2-3 yil ichida har bir hududda deyarli turizm zonalari bo'yicha alohida direksiyalar tashkil etilib, alohida hududlar ajratib berilgan. Ushbu hududlarda har bir viloyatimizda ushbu jarayonlar davom etyapti. Bu davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan 2030 yilgacha 20 million sayyoh olib kelish va ularni O'zbekistonda yuqori sharoitlarda sayohatlarni tashkillashtirish uchun olib borayotgan harakatlar.
0: Sessiya ishtirokchilari turizm infratuzilmasini rivojlantirish, davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlari hamda mamlakat iqtisodiyotining eng tez o'sib borayotgan sohalardan biriga xalqaro kapitalni jalb qilish istiqbollarini muhokama qilishdi. Muhokamaning markazida nuqtaviy turistik tashabbuslardan tizimli investitsiya loyihalariga o'tish masalasi bo'ldi. Bunda turizm hududlarini rivojlantirishning muhim omili sifatida qaralmoqda. Turizm qo'mitasi infratuzilmani rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Abrorxon Munavvarov qayd etishicha,
2: davlat rahbarimiz tomonidan e'lon qilingan o'sha strategik soha yo'nalishidagi turizmni rivojlantirish masalalariga urg'u berilmoqda. Tadbir doirasida Turizm qo'mitasi, Investitsiya va sanoat savdo vazirligi bilan hamkorlikda xorijiy davlatlar bilan ko'plab kelishuvlarga erishildi. Jumladan Xitoy Beijing korporatsiyasi bilan salohiyatli turizm hududlarini hamkorlikda loyihalashtirish, Rossiyaning Arxitekturna gradatsiyasini Baltar kompaniyasi bilan birgalikda qo'shma loyihalar amalga oshirish, investorlarni jalb qilish, investitsiyalarni jalb qilish va hududlarni kompleks master rejalashtirish yo'nalishlarida hamkorliklarga erishilmoqda. Yana qo'shimcha qilib aytish kerakki, yangi mehmonxona brendlari tashabbuskorlar tomonidan qo'shimcha O'zbekistonga xorijiy brendlar olib kirish yuzasidan ko'plab kelishuvlarga erishildi.
0: 2030 yilgacha turizmni rivojlantirish strategiyasiga ko'ra, turistlar oqimini 20 million kishiga yetkazish bilan bir qatorda turizm xizmatlari eksportini 6 milliard AQSh dollaridan oshirish ham asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Shuningdek, turistlarning mamlakatda o'rtacha bo'lish muddatini 7-8 kungacha uzaytirish va bir turist hisobiga to'g'ri keladigan o'rtacha xarajatni hozirgi 415 AQSh dollaridan 1000 AQSh dollargacha yetkazish rejalashtirilgan. Ushbu maqsadlarga erishish uchun transport aloqalarini yanada kengaytirish, zamonaviy mehmonxona va servis infratuzilmasini rivojlantirish, shuningdek, mayz turizm, gastronomik, ekologik ziyorat, kinoturizm va lyuks turizm kabi yuqori daromadli segmentlarni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Siz oriya Donoda dolzarb mavzuda dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, yevro 13818 so'm 98 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 21 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Braziliyalik afsonaviy sobiq futbolchi Ronaldinho kutilmagan qarorga keldi. Gazeta dello Sport nashri xabar berishicha, u 46 yoshida futbolchilik faoliyatini tikladi. Endilikda futbolchi Italiyaning C seriyasida ishtirok etuvchi Ravenna klubida harakat qiladi. Klubga tadbirkor Ignacio Cipriani egalik qiladi. Ronaldinho bilan shartnoma imzolash klub uchun haqiqatan ham ajoyib voqea. U mening kumirim bo'lgan. Uning futbolga ta'siri maydonda erishgan yutuqlardan ancha kengroq degan Cipriani. UFC chempioni Islam Makhachev UFC 330 turnirdagi ehtimoliy raqibi Ian Garrining tayyorgarligi haqida gapirdi. Makhachevning ta'kidlashicha, qisqa muddat ichida yuqori saviyadagi kurash mahoratini o'zlashtirib bo'lmaydi. Uning fikricha, Garri takedownlardan himoyalanish ustida ishlayotgan bo'lsa-da, birinchi oylik tayyorgarlik bu borada yetarli emas. Chempion misol sifatida Jack Della Maddalena bilan bo'lgan jangni keltirib, raqibi kurashga jiddiy tayyorlanganiga qaramay, takedownlarning barchasida muvaffaqiyatsizlikka uchraganini esladi.

0: Brain daqiqa.
1: Teridan tayyorlangan turva yoxud meshkob. Sanoch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 1-sinfga onlayn qabul boshlandi. Migratsiya agentligi rahbariyati bilan bog'liq ma'lumotlarga huquqiy baho beriladi. Yevropa ittifoqi Rossiya Federatsiyasiga qarshi sanksiyani ilk bor 1 yilga uzaytirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: jumar orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
1: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston! Olg'a CA Store!
2: CA Store.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Voy, qabristonda obod qilgan ham sahob ekan. Bir hoja ekan to'ylariga bordik. U hoja ekan saxiy odam ekanlar dedi. O'zini yonidan 3ta mahallada qabristonni obod qilib chiroyli qilib qo'yibdi dedi. Qabriston chiroyli bo'lib turgani yaxshi baribir. To'g'rimi? Ba'zi qabristonlar ochiq turadi atrofi. Bir joyda bor ekan shunaqa ochiq turar ekan, bir otaxon mol boqib yurar ekan shu yerda. Rais kelibdi-da otaxonlarni yig'ib, "Man" debdi, "ishini olib bersam, hurmatli otaxonlar" debdi. Mahallani yig'singlar, shu hashar yo'li bilan shu qabriston atrofini chiroyli qilib o'rab qo'ysak, nima deysizlar desa, otaxonga yoqmabdi-da bu gap. Rais bu debdi, "Ha" desa, "Man shu qishloqda 75 yildan beri yashayman, hali betdan bironta o'lik chiqib ketganini ko'rganim yo'qdir" deb. Bu hoja aka endi chiroyli qilib qo'yibdilar, devorlarni urib, ichlarini obod gul qilib qo'yibdilar. Bu otaxon to'lqinlanib gapiryapti, bir otaxonimiz. Rahmat mashu hojiga. Avajoy, mashu hojini mikrofonga chiqqanda bir rahmat aytib qo'yasiz bu nomimizdan. Nimaga desam, yo qabristonni shunaqa chiroyli qilib qo'ydi bo'y. U qabristonni shunaqa chiroyli bo'y. Borsiz mi? O'lgilaring keladi ya, o'lgilaring keladi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yigirmanchi-iyundan O'zbekistonda 2026-2027 o'quv yili uchun 1-sinfga onlayn qabul boshlandi. Arizalarni soat 10:00 boshlab My Maktab UZ va MyGov.uz orqali topshirish mumkin. Maktabga 2019-yil 31-dekabrgacha tug'ilgan, 7 yoshga to'lgan bolalar qabul qilinadi. Qabul 2 bosqichda bo'lib o'tadi. 20-iyun, 30-iyul mikrohudud bo'yicha, 1-31 avgust mikrohududdan tashqari maktablar uchun. 2026-2027 o'quv yili 1-sinflarga 795 mingdan ortiq bola qabul qilinishi rejalashtirilgan. Migratsiya agentligi ijtimoiy tarmoqlarda rahbariyat va xodimlarga nisbatan tarqalayotgan ma'lumotlarning bir qismi haqiqatga to'g'ri kelmasligi, tekshirilmagani va bir tomonlama talqin qilinayotganini bildirdi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda agentlikning xalqaro qidiruvdagi sobiq xodimi tomonidan idoraning sobiq va amaldagi rahbarlariga nisbatan turli ayblovlar bildirilgan edi. Agentlikka ko'ra, bu holatlar yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tekshiruv va tergov ishlari olib borilmoqda. Yakuniy xulosalardan so'ng huquqiy baho beriladi. Fuqarolardan faqat rasmiy manbalar va ishonchli dalillarga tayanish so'raldi. Shuningdek, shaxsiy ma'lumotlarni tarqatish va obro'ga putur yetkazuvchi axborotlarni e'lon qilish uchun qonunchilik asosida chora ko'rilishi ta'kidlandi. Yevropa Ittifoqi sammitida Rossiyaga qarshi sanksiyalar muddatini ilk bor 6 oy emas 1 yilga uzaytirish bo'yicha kelishuvga erishildi. Qaror yaqin vaqtda Yevropa Ittifoqi kengashi tomonidan rasman tasdiqlanishi kutilmoqda. Kelishuvga Vengriya veto qo'ymagani sababli erishildi. Mamlakatning yangi bosh vaziri mazkur tashabbusni qo'llab-quvvatladi. Shuningdek, sammitda Rossiya-Ukraina urushi bo'yicha deklaratsiya qabul qilinib, uni Yevropa Ittifoqining barcha 27 a'zosi ma'qulladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12.58 so'm 45 tiyin, yevro 13.818 so'm 98 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 21 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizda tog'oldi va tog'li hududlarda havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Oriya Dono radiosi taqdim etadi. Seyshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da. Bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar. Jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib berasiz-a?

0: Play Store.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
3: Dada, kerak emas unaqa sovchilik. Mana borsiz mashi qizni uyiga boring, o'zimni sevgan qizimdi. Xo'p, o'sha qizni otasi kim balam? Otasini tanimaysiz dada. Xo'p, uylari qayerda balam? Uylari betdan ko'rinmaydi dada. Xo'p, uyi ko'rinmasa, otasini tanimasak, biz qanday bilamiz o'q qiz bola qanaqa? Qani bir bo'lg'usi kelinni o'zing bir ta'riflab berchi desa, bo'lg'usi kelinni ta'riflayaptim. Dada, bo'lg'usi keliningizga gap yo'q. O'qimishlik, chiroyli bir kelishgan nozikina qiz bola desa, nozikina bizga to'g'ri kelmaydi. O'zi zamon nozik bo'lib turibdi. Bir tomonni suv bosib ketyapti, bir tomonda qor yog'yapti, bir tomonda umuman havo issiq. Bunaqa emas-da endi, bolam. Ertaga choydangi chapakchab qolmaylik. Bir ham nozik, bir ham nozik deb. Aqling bo'lsa, agar seni kallang bo'lsa, bizni oilamiz katta darohonga dargohimiz keng. Qizlarni faqvatiga uylan, gumburlaganiga uylan, qarshilaganiga uylan, yuking yerda qolmaydi. Agar baquvvat qizga, masalan qo'shnimizning qizini ko'rganmasan, boshinga uylan, qo'liga ketmang berib qo'ysang, yerini jigarini bu yoqqa sug'urib oladi. Tushundingmi? Nozik kirayni qo'liga ketmang berib qo'ysang-chi, ketman deydi qolib ketadi. Biz uni balosiga qolib ketamiz keyin. Qo'shning uchun aqling bo'lsa, mana shu qizni sev. Mana shuni sev. Dadam, men qanaqa sevaman bu qizni? Sevasan, kerak bo'lsa. Bugun borib sev. Qo'lingdan keladimi? Hozir borib sevki. Hammamiz tayyor. Ertaga to'y boshlab olamiz. Bugun sevki bor. Tozam men bor, sen, sen bolasan. Mana shuni qo'ldan ketmasin. Gumburlagan qizga gumburlagan to'y bo'lib o'tadi. Qolgan qizlar nima deydi? Aldandim, yigitlar hammasi yolg'onchi ekan. Men endi ishondim. Aqlli qizlar nima qiladi? Aqlli qizlar o'sha kuni benzinni ko'tarib to'yxonaga boradi. Yigit to'yiga boradi. To'ylar muborak, kuyov. Baxtli bo'linglar, battar bo'linglar. Bashadanga tupurib yubordim-u, hamma qarab turibdi-da. Mana topgan gul, topmagan bir kanistr benzin deganlardek. Benzin olib keldim. Benzin nima qilaman bilan? Desa, mana kelin tomonga avtobus boradi-ku, o'shanga solasiz-da. Har nima-da endi, bizdan to'yona. Bizni ham peshonamizga yozilgani bordir, deb chiqib ketsa bo'laveradi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlarining mashhur The New York Times nashrida O'zbekiston bo'ylab sayohat taassurotlariga bag'ishlangan maqola e'lon qilindi. Unda O'zbekiston boy madaniy merosi, qulay narxlar, xavfsiz muhiti va o'ziga xos milliy qadriyatlar bilan sayyohlar e'tiborini tobora ko'proq tortayotgani ta'kidlangan. Maqolada so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar va viza tartibining soddalashtirilishi natijasida mamlakatga tashrif buyurayotgan xorijiy sayyohlar soni keskin oshgani qayd etilgan. Shuningdek, Toshkent metrosi, Chorsu bozori, Registon majmuasi, Labixovuz va Ichan qala kabi tarixiy maskanlar alohida e'tirof etilgan. Muallifning fikricha, o'zbek xalqining samimiy mehmondo'stligi mamlakat bo'ylab sayohatni yanada unutilmas qiladi. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashda uning oldini olishga qaratilgan yangi profilaktik mexanizm yo'lga qo'yildi. Shu maqsadda davlat xizmatchilari uchun jazoni ijro etish muassasalari va tergov hibsxonalarida tashriflar tashkil etilmoqda. Ilk tashrifda qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi hamda kadastr agentligi xodimlari ishtirok etdi. Ular muassasa faoliyati bilan tanishib, korrupsiya uchun jazo o'tayotgan shaxslar bilan uchrashdi. Uchrashuvda mahkumlar korrupsiyaning hayoti, oilasi va obro'siga yetkazgan salbiy oqibatlari haqida so'zlab berdi. Bunday tashriflar keyinchalik korrupsiya xavfi yuqori bo'lgan boshqa idoralar xodimlari uchun ham o'tkaziladi. Yevropa komissiyasi Xitoyda ishlab chiqarilgan gibrid avtomobillarga qo'shimcha boj joriy etishni rejalashtirmoqda. Bu Yevropa ittifoqining Xitoyga savdo qaramligini kamaytirishga qaratilgan albatdagi chorasi bo'lishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, yangi tarif avvalo Xitoyning yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilari BYD, Chery, SAIC motor mahsulotlariga taalluqli bo'ladi. Qayd etilishicha, Yevropa ittifoqi 2024-yildan buyon Xitoydan import qilinadigan to'liq elektr avtomobillarga ham qo'shimcha boj qo'llab kelmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, yevro 13818 so'm 98 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 21 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Braziliyalik afsonaviy sobiq futbolchi Ronaldinho kutilmagan qarorga keldi. Gazeta dello Sport nashri xabar berishicha, u 46 yoshida futbolchilik faoliyatini tikladi. Endilikda futbolchi Italiyaning C seriyasida ishtirok etuvchi Ravenna klubida harakat qiladi. Klubga tadbirkor Ignacio Cipriani egalik qiladi. Ronaldinho bilan shartnoma imzolash klub uchun haqiqatan ham ajoyib voqea. U mening kumirim bo'lgan. Uning futbolga ta'siri maydonda erishgan yutuqlardan ancha kengroq degan Cipriani. UFC chempioni Islam Makhachev UFC 330 turnirdagi ehtimoliy raqibi Ian Garrining tayyorgarligi haqida gapirdi. Makhachevning ta'kidlashicha, qisqa muddat ichida yuqori saviyadagi kurash mahoratini o'zlashtirib bo'lmaydi. Uning fikricha, Garri takedownlardan himoyalanish ustida ishlayotgan bo'lsa-da, birinchi oylik tayyorgarlik bu borada yetarli emas. Chempion misol sifatida Jack Della Maddalena bilan bo'lgan jangni keltirib, raqibi kurashga jiddiy tayyorlanganiga qaramay, takedownlarning barchasida muvaffaqiyatsizlikka uchraganini esladi.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Гол! Гол! Гол! Олга, Узбекистан! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Online muddatli to'lov atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
2: CA Store. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: To'yda salomda kelinning boshiga yopiladigan nafis oq matodan tikiladigan to'r. Sarandos.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 1-sinfga onlayn qabul boshlandi. Migratsiya agentligi rahbariyati bilan bog'liq ma'lumotlarga huquqiy baho beriladi. Yevropa ittifoqi Rossiya Federatsiyasiga qarshi sanksiyani ilk bor 1 yilga uzaytirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat tonida fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar

0: Gloria Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Bir joyda o'tiribmiz, hali Amir Temur xoyaboni deganda haligi tabaka qiladi. Oilaviy o'tiribmiz, yonimizga ikkita ayol kelib o'tirdi. Endi ko'chada yuradigan ayollar ekan, pul topib yuradigan ayollar ekan ko'rinishidan. O'rtaga taq etib bitta aroqni qo'ydi. Ikkita ayol bitta shishani bo'shatib qo'ydi, yarim soatda. Ishonasizlarmi? Yana kayf bo'qol bir-birlar gaplashyapti. Zug'onajon, men gapidan bildimki, eri uyda o'tirar ekan deydi ular. O'l uyda o'tirmay, o'l shunaqa. Qanaqa erkaklar bor, xotinni qo'liga qarab o'tiradi. 6ta bola 7-tisi bo'lib o'tirar ekan. Xotin, bugun ish zo'r bo'lsa aroq keladir deydi. Bir-birlar gaplashyapti. Zug'onajon, to'rs aytaman, erim ham bor-ku, jonga tez, to'rs. Ko'chadan kelaman, men deri. Shu erkak kishi degani xotin ko'chadan kelganda kulib kutib olsa-da. Bizni bo'lishi undan battar ekan. Qo'y va!

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ihson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 19.

27 o'quv yili uchun 1-sinfga onlayn qabul boshlandi. Arizalarni soat 10:00 dan boshlab My Maktab UZ va MyGovUZ orqali topshirish mumkin. Maktabga 2019-yil 31-iyun, 30-iyul mikrohudud bo'yicha, 1-31-avgust mikrohududdan tashqari maktablar uchun. 2026-2027 o'quv yilida 1-sinflarga 795 mingdan ortiq bola qabul qilinishi rejalashtirilgan.

0: manbalar va ishonchli dalillarga tayanish so'raldi. Shuningdek, shaxsiy ma'lumotlarni tarqatish va obro'ga putur yetkazuvchi axborotlarni e'lon qilish uchun qonunchilik asosida chora ko'rilishi ta'kidlandi. Yevropa Ittifoqi sammitida Rossiyaga qarshi sanksiyalar muddatini ilk bor 6 oy emas 1 yilga uzaytirish bo'yicha kelishuvga erishildi. Qaror yaqin vaqtda Yevropa Ittifoqi kengashi tomonidan rasman tasdiqlanishi kutilmoqda. Kelishuvga Vengriya veto qo'ymagani sababli erishildi. Mamlakatning yangi bosh vaziri mazkur tashabbusni qo'llab-quvvatladi. Shuningdek, sammitda Rossiya-Ukraina urushi bo'yicha deklaratsiya qabul qilinib, uni Yevropa Ittifoqining barcha 27 a'zosi ma'qulladi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, yevro 13818 so'm 98 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 21 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizda tog'oldi va tog'li hududlarda havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Gloria Donald'a reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CE Store.uz.

0: 20 daqiqa.
1: Teridan tayyorlangan turva yoxud meshkob. Sanoch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: The New York Times O'zbekistonning turistik salohiyatiga yuqori baho berdi. Korrupsiyaga qarshi yangi usulda davlat xizmatchilari qamoqxonalarga olib borildi. Yevropa ittifoqi Xitoy gibrid avtomobillarga yangi boj joriy etishi mumkin. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Victoria Donode reklama.
1: Gol! Gol! Gol! Olga Uzbekistan! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
2: CA Store.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlarining mashhur The New York Times nashrida O'zbekiston bo'ylab sayohat taassurotlariga bag'ishlangan maqola e'lon qilindi. Unda O'zbekiston boy madaniy merosi, qulay narxlar, xavfsiz muhiti va o'ziga xos milliy qadriyatlar bilan sayyohlar e'tiborini tobora ko'proq tortayotgani ta'kidlangan. Maqolada so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar va viza tartibining soddalashtirilishi natijasida mamlakatga tashrif buyurayotgan xorijiy sayyohlar soni keskin oshgani qayd etilgan. Shuningdek, Toshkent metrosi, Chorsu bozori, Registon majmuasi, Labahovuz va qala kabi tarixiy maskanlar alohida e'tirof etilgan. Muallifning fikricha, o'zbek xalqining samimiy mehmondo'stligi mamlakat bo'ylab sayohatni yanada unutilmas qiladi. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashda uning oldini olishga qaratilgan yangi profilaktik mexanizm yo'lga qo'yildi. Shu maqsadda davlat xizmatchilari uchun jazoni ijro etish muassasalari va tergov hibsxonalarida tashriflar tashkil etilmoqda. Ilk tashrifda qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi hamda kadastr agentligi xodimlari ishtirok etdi. Ular muassasa faoliyati bilan tanishib, korrupsiya uchun jazo o'tayotgan shaxslar bilan uchrashdi. Uchrashuvda mahkumlar korrupsiyaning hayoti, oilasi va obro'siga yetkazgan salbiy oqibatlari haqida so'zlab berdi. Bunday tashriflar keyinchalik korrupsiya xavfi yuqori bo'lgan boshqa idoralar xodimlari uchun ham o'tkaziladi. Yevropa komissiyasi Xitoyda ishlab chiqarilgan gibrid avtomobillarga qo'shimcha boj joriy etishni rejalashtirmoqda. Bu Yevropa ittifoqining Xitoyga savdo qaramligini kamaytirishga qaratilgan albatdagi chorasi bo'lishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, yangi tarif avvalo Xitoyning yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilari BYD, Chery, SAIC motor mahsulotlariga taalluqli bo'ladi. Qayd etilishicha, Yevropa ittifoqi 2024-yildan buyon Xitoydan import qilinadigan to'liq elektr avtomobillarga ham qo'shimcha boj qo'llab kelmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, yevro 13818 so'm 98 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 21 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizda tog'oldi va tog'li hududlarda havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha jahon chempionati 2026 bahslari davom etmoqda. Bugun guruhlardagi vaziyatga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan 4 ta muhim uchrashuv bo'lib o'tadi. Soat 22:00 da F guruhidagi markaziy bahs Niderlandiya va Shvetsiya terma jamoalari o'zaro kuch sinashadi. Shuningdek, tungi soat 1:00 da A guruhi yetakchilari Germaniya va Kudivar to'qnash keladi. Tongi soat 5 da esa Ekvador va Curaçao jamoalari dastlabki ochkolar uchun maydonga tushsa, soat 9:00 da Tunis hamda Yaponiya o'rtasidagi bahs bo'lib o'tadi. Mazkur uchrashuv Yaponiya uchun play-off yo'llanmasi sari muhim qadam bo'lishi mumkin. Saudiyalik sport homiysi va promoter Turki Al-Ashayx professional boksdagi ziddiyatlarni bartaraf etish niyatida ekanini ma'lum qildi. Uning aytishicha, yaqin kunlarda Dana White, Nick Khan, Frank Warren, Eddie Hearn hamda Dazn vakillari bilan uchrashuv o'tkazishga harakat qiladi. Maqsad tomonlarni yarashtirib, professional boks rivojida yangi bosqichni boshlash. Eslatib o'tamiz, avvalroq tajribali promotorlar Zufa Boxing loyihasining agressiv siyosatidan noroziligi bildirilgan edi. Shuningdek, Dana White hamda Eddie Hearn o'rtasidagi qarama-qarshilik ham shaxsiy tus olgani aytilmoqda.

0: Ория Донаде реклама.
1: Wow! La Kisafir CA Store-da. Umbrinchi yulkacha. Istalgan LG televizorni xarid qiling. Vacheri Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz'da.
2: CA Store.
3: Orient Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% da. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Pishib yetilmagan kichkina qovun. Sapcha.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1-aprel holatiga O'zbekistonning doimiy aholisi soni qariyb 38.4 million kishiga yetgan. Aholi eng ko'p yashaydigan hududlar reytingida Namangan shahri 731.3 ming nafar aholi bilan yetakchilik qilmoqda. Keyingi o'rinlarni Samarqand shahri va Urgut tumani egallagan. Shuningdek, kuchli o'nlikdan Andijon shahri, Denov, Olmazor, Pastdarg'om, Yunusobod, Shayxontohur va Asaka tumanlari ham o'rin olgan.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Och qoldingizmi? Dingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi?

0: Grand Sapphire CE Store'da Harbor Haridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca.store.uz.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Эфирді Долзарп Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Avval xabar qilinganidek, Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida turizm sohasiga investitsiyalar mavzusida panel sessiya bo'lib o'tdi. Unda investorlarga mamlakatimiz turizm tarmog'iga sarmoya kiritish bo'yicha yangi imkoniyatlar taqdim etildi. Bugungi kunda turizm O'zbekiston iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. 2026 yilning dastlabki 5 oyida mamlakatga 5.3 milliondan ortiq xorijiy sayyoh tashrif buyurdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 37% ga ko'pdir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining turizm bo'yicha bergan ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston turistik oqim o'sish sur'atlari bo'yicha dunyoning top 5 davlatlari qatoriga kirgan. Biz soliq imtiyozlari, subsidiyalar, imtiyozli moliyalashtirish va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari orqali investitsiyalar uchun qulay sharoitlar yaratmoqdamiz, dedi O'zbekiston Respublikasi Turizm Qo'mitasi raisi Abdulaziz Oqqulov.
1: Bizni asosiy ko'radigan bu forumdan maqsadimiz, demak, xalqaro investitsiya forumini turizm bu bir bo'lagi va yuqori templer bilan hukumat tomonidan turizm infratuzilmasini rivojlantirishga berayotgan e'tibori aravarida xorijiy hamkorlarni mahalliy tadbirkorlarimiz bilan birgalikda ushbu investitsiyalarga ommaviy ravishda tegishli turizm obyektlarini barpo etilishi, turizm zonalarini qurilishini jadallashtirish va bizni tarixiy shaharlarimizga kelayotgan sayyohlar oqimini butun mamlakatimiz bo'ylab taqsimotini to'g'ri rejalashtirishdan iborat. Oxirgi 2-3 yil ichida har bir hududda deyarli turizm zonalari bo'yicha alohida direksiyalar tashkil etilib, alohida hududlar ajratib berilgan. Ushbu hududlarda har bir viloyatimizda ushbu jarayonlar davom etyapti. Bu davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan 2030 yilgacha 20 million sayyoh olib kelish va ularni O'zbekistonda yuqori sharoitlarda sayohatlarni tashkillashtirish uchun olib borayotgan harakatlar.
0: Sessiya ishtirokchilari turizm infratuzilmasini rivojlantirish, davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlari hamda mamlakat iqtisodiyotining eng tez o'sib borayotgan sohalardan biriga xalqaro kapitalni jalb qilish istiqbollarini muhokama qilishdi. Muhokamaning markazida nuqtaviy turistik tashabbuslardan tizimli investitsiya loyihalariga o'tish masalasi bo'ldi. Bunda turizm hududlarini rivojlantirishning muhim omili sifatida qaralmoqda. Turizm qo'mitasi infratuzilmani rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Abrorxon Munavvarov qayd etishicha
2: davlat rahbarimiz tomonidan e'lon qilingan o'sha strategik soha yo'nalishidagi turizmni rivojlantirish masalalariga urg'u berilmoqda. Tadbir doirasida Turizm qo'mitasi Investitsiya va sanoat savdo vazirligi bilan hamkorlikda xorijiy davlatlar bilan ko'plab kelishuvlarga erishildi. Jumladan Xitoy Beijing korporatsiyasi bilan salohiyatli turizm hududlarini hamkorlikda loyihalashtirish, Rossiyaning Arxitekturna gradatsiyasini Paltar kompaniyasi bilan birgalikda qo'shma loyihalar amalga oshirish, investorlarni jalb qilish, investitsiyalarni jalb qilish va hududlarni kompleks master rejalashtirish yo'nalishlarida hamkorliklarga erishilmoqda. Yana qo'shimcha qilib aytish kerakki, yangi mehmonxona brendlari tashabbuskorlar tomonidan qo'shimcha O'zbekistonga xorijiy brendlar olib kirish yuzasidan ko'plab kelishuvlarga erishildi.
0: 2030 yilgacha turizmni rivojlantirish strategiyasiga ko'ra turistlar oqimini 20 million kishiga yetkazish bilan bir qatorda turizm xizmatlari eksportini 6 milliard AQSh dollaridan oshirish ham asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Shuningdek, turistlarning mamlakatda o'rtacha bo'lish muddatini 7-8 kungacha uzaytirish va bir turist hisobiga to'g'ri keladigan o'rtacha xarajatni hozirgi 415 AQSh dollaridan 1000 AQSh dollargacha yetkazish rejalashtirilgan. Ushbu maqsadlarga erishish uchun transport aloqalarini yanada kengaytirish, zamonaviy mehmonxona va servis infratuzilmasini rivojlantirish, shuningdek, mayz turizm, gastronomik, ekologik ziyorat, kinoturizm va lyuks turizm kabi yuqori daromadli segmentlarni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Siz oriya Donoda dolzarb mavzuda dasturini tingladingiz.

0: valutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, yevro 13818 so'm 98 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 21 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizda tog'oldi va tog'li hududlarda havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi to'qib berasiz, a?
2: Muhabbat Yo'ldoshova. Dengizdagi do'st.

0: Dengizni ko'rishni orzu qiladigan qarg'a dalalar va o'rmonlardan uchib o'tdi. Dengizga yetib keldi-yu, qafsalasi bir bo'ldi. Chunki qayoqqa qaramasin suv edi. Qirg'oqda tosh va qumdan boshqa hech nima ko'rinmasdi.
1: Hamma maqtaydigan dengiz shumi hali?
0: Qafsalasi bir bo'lib qag'illab yubordi qarg'a.
1: Bu yerda na yeydigan ovqat yo'q, na bironta tikraydigan mevali daraxt ko'rinmaydi-ku. Kamiga yana dengizni suvi ham shor ekan. Tentak bo'lmasam dengizni orzu qilamanmi?
2: Ay! Bilmagan narsang haqida gapirma, deb o'shqirdi soqoq qush. Undan ko'ra o'zingni tanishtirginda.
1: Meni mehmonim bo'lgan.
0: Soqoq qush tumshug'ida pitirlayotgan kattakon baliq bilan qarg'ani mehmon qildi. Umrida birinchi marta baliq yegan qarg'aga bu g'alati taom juda ham yoqdi. U kuni bo'yi dengiz bo'yida mehmon bo'lgach, uyiga qaytib ketdi.
1: Do'stim soqoq qush, endi menikiga borgin. Seni o'rmon yong'oqlari bilan mehmon qilaman. Ha,
0: dedi. Va qarg'a uchib ketdi. Qissadan qissa shuki aziz bolajonlar. Biz yonimizdagi eng totlilarini, eng chiroylilarini, eng yaxshilarini har doim ham sezavermaymiz. Bizga doim boshqa yerdagi go'zalliklar yoqimli tuyulaveradi. Ammo lekin har yerni qilma orzu, har yerda bor tosh u tarozu degan gap bor. Undan tashqari do'st orttirish ham eng yaxshi odatlardan biri.

0: olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda 1-sinfga onlayn qabul boshlandi. The New York Times O'zbekistonning turistik salohiyatiga yuqori baho berdi. Yevropa ittifoqi Xitoy gibrid avtomobillarga yangi boj joriy etishi mumkin. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yigirmanchi-iyundan O'zbekistonda 2026-2027 o'quv yili uchun 1-sinfga onlayn qabul boshlandi. Arizalarni soat 10:00 boshlab My Maktab UZ va MyGov.uz orqali topshirish mumkin. Maktabga 2019-yil 31-dekabrgacha tug'ilgan, 7 yoshga to'lgan bolalar qabul qilinadi. Qabul 2 bosqichda bo'lib o'tadi. 20-iyun, 30-iyul mikrohudud bo'yicha, 1-31 avgust mikrohududdan tashqari maktablar uchun. 2026-2027 o'quv yili 1-sinflarga 795 mingdan ortiq bola qabul qilinishi rejalashtirilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining mashhur The New York Times nashrida O'zbekiston bo'ylab sayohat taassurotlariga bag'ishlangan maqola e'lon qilindi. Unda O'zbekiston boy madaniy merosi, qulay narxlar, xavfsiz muhit va o'ziga xos milliy qadriyatlari bilan sayyohlar e'tiborini tobora ko'proq tortayotgani ta'kidlangan. Maqolada so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar va viza tartibining soddalashtirilishi natijasida mamlakatga tashrif buyurayotgan xorijiy sayyohlar soni keskin oshgani qayd etilgan. Shuningdek, Toshkent metrosi, Chorsu bozori, Registon majmuasi, Labahovuz va Ichan qala kabi tarixiy maskanlar alohida e'tirof etilgan. Muallifning fikricha o'zbek xalqining samimiy mehmondo'stligi mamlakat bo'ylab sayohatni yanada unutilmas qiladi. Yevropa komissiyasi Xitoyda ishlab chiqarilgan gibrid avtomobillarga qo'shimcha boj joriy etishni rejalashtirmoqda. Bu Yevropa ittifoqining Xitoyga savdo qaramligini kamaytirishga qaratilgan albatdagi chorasi bo'lishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, yangi tarif avvalo Xitoyning yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilari BYD, Chery, SAIC motor mahsulotlariga taalluqli bo'ladi. Qayd etilishicha, Yevropa ittifoqi 2024-yildan buyon Xitoydan import qilinadigan to'liq elektr avtomobillarga ham qo'shimcha boj qo'llab kelmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12,58 so'm 45 tiyin, yevro 13,818 so'm 98 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 21 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizda tog'oldi va tog'li hududlarda havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha jahon chempionati 2026 bahslari davom etmoqda. Bugun guruhlardagi vaziyatga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan 4 ta muhim uchrashuv bo'lib o'tadi. Soat 22:00 da F guruhidagi markaziy bahs Niderlandiya va Shvetsiya terma jamoalari o'zaro kuch sinashadi. Shuningdek, tungi soat 1:00 da A guruhi yetakchilari Germaniya va Kudivar to'qnash keladi. Tongi soat 5 da esa Ekvador va Curaçao jamoalari dastlabki ochkolar uchun maydonga tushsa, soat 9:00 da Tunis hamda Yaponiya o'rtasidagi bahs bo'lib o'tadi. Mazkur uchrashuv Yaponiya uchun play-off yo'llanmasi sari muhim qadam bo'lishi mumkin. Saudiyalik sport homiysi va promoter Turki Al-Ashayx professional boksdagi ziddiyatlarni bartaraf etish niyatida ekanini ma'lum qildi. Uning aytishicha, yaqin kunlarda Dana White, Nick Khan, Frank Warren, Eddie Hearn hamda Dazn vakillari bilan uchrashuv o'tkazishga harakat qiladi. Maqsad tomonlarni yarashtirib, professional boks rivojida yangi bosqichni boshlash. Eslatib o'tamiz, avvalroq tajribali promotorlar Zufa Boxing loyihasining agressiv siyosatidan noroziligi bildirilgan edi. Shuningdek, Dana White hamda Eddie Hearn o'rtasidagi qarama-qarshilik ham shaxsiy tus olgani aytilmoqda.

boshingni ko'ksimga qo'ygan lahzalar, qalbimni muhabbat mayin erkalar. Jannat bog'larida mast bo'lgan yurak ohista boshlaydi nozik

dunyo boshqa dunyodir axir. Lekin ko'ngil o'shadir. Sevmoq istar.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

Oriya dono. Topolmasin bizlarni birov ishqdan bo'lak.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.